0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Yo, Stassi.
1: Don't you understand something dang on it?

0: Pasprysing. Kom besoek ons winkel by 17ME Rodmanstraat, Parow Noord. Eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers and Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Bluestacie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Bluestacie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
0: Hierdie is jou stasie.

0: van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning, die ICB-150 afleweringsmotorfiets, slegs R36.000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Yo, yo, yo, stars.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Passie som.
1: Jou stasie, dat net.
0: Geen miljoen harte breek. As die waarheid braaf en nog was om sy kop weer uit te steel. En sou ons dalk in vrede die mense in hierdie lewe kan genees. Maar ek is bang, net soos jy.

0: by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
0: Contra Science, sedert 1967.
2: Jou stasie

0: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansie oor geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Hierdie is jou stasie.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou.

0: Die net verkoop ons produkte teen die beste pryse. Maar streef ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Raadmanstraat, Darrenburg. Eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers and Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meer. Jo, hy nie pijnt. Dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons six ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. The go-board, the postigboard, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerk.
1: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: Panika op tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Jou stasie.
3: Things in life that make it worth living. His guitar's tuned good and firm, feeling women.

Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.

vreet jou lyf. Die streep sak rap vol, maar katrolle by rol en die lyne staan almal styf.

0: En ek sê vir julle goeiemôre weer eens uit die reis van jou stasie waar jy saak maak. Ja, dis 6 uur en so 'n paar sekondes na 6, maar kom ons begin met vanoggend se oordeenking.
1: 1 Petrus 5 vers 6 en 7 sê, plaas julle hele lewe in die hand van God, in totale afhanklikheid van hom. Wanneer die tyd daar is, sal hy julle in ereplek by hom gee. Neem al die dinge waaroor julle julle bekommer of wat julle omkrap na God toe, want hy self is die een wat vir julle sorg. Nederigheid en God se verheerliking van jou is twee dinge wat saamgebind is. Miskien voel jy tamelik die mekaar en wonder jy God, wanneer gaan dit gebeur? Hou net aan om jou bekommernisse op hom te werp. Hy sal jou op die regte tyd bevorder. Moenie laat dit jou bekommer nie. Trouwens, hierdie frase sê dat hy jou op die regte tyd mag verhef. En dit beteken letterlik op 'n vasgestelde tyd of op die tyd wat God vooraf bepaal het. Wanneer jou karakter genoeg gevorm is en wanneer ander gebede gereed en op hulle regte plek is, dan sal God jou bevorder en ophef. Onthou, God het dalk sekere dinge in jou hart geplaas, maar die tydsberekening is dalk nie heeltemal reg nie. Daar is dalk werk wat hy in jou lewe nog wil doen en daar is dalk ander faktore waaraan God werk. Tot dit daardie dinge bymekaar kom, sal God jou nie in daardie posisie druk nie. So, fokus daarop om getrou te wees en laat God bekommerd wees oor net die regte tyd. Abba Vader, Here, help ons om geduldig te wees. Dankie Here dat ons kan weet, ons kan al ons bekommernisse op U werp, terwyl ons wag vir U om alles in plek te sit. Ons loof U, ons prys U en ons eer U in Jesus se naam. Amen.

0: En dus Ebba dan met Das Your Mother Know. Goed, van het daar op die winkels te draai maken, dan doe maar net, als je wel iets hoor, en je is nog niet 100% zeker, maar wat heeft hij nou eindelijk gezegd? Ik weet, dat is iets wat ik in belang stel, maar ik kan nog niet zo lekker onthou nie. Dan gaan kijk gerust op ons webteister www.joustatie.net en je kan al die inrichting daar krijgen. En so by the way, daar is ook een courantje. Je gaan klik op een van die skakels daar in die boekhand, wat sê courant, en jy kan so'n beetje kyk daar, ja, wat gaan aan in jou stasiese wêreld?
1: Jy kan nou die jou stasie buiten uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusselberg Vlakte today on 082-334-2778.
0: En dat is natuurlijk ons lieflijke handje daar wat voor ons aangekondigd het. When you hear the signal, ja, jullie allemaal het oude daar nog. Kan de meeste toch krijgen? Ik moet een beetje gaan zoeken en kijken of ik nog die stemnota op die internet kan krijgen. Ik zeker van dat het gaan beschikbaar wees. When you hear the signal, it will be 6:14 and 12 seconds. Zoiets van die aard, ne? Ja. Maar kom ons beweeg aan naar ons Jimmy Sousa. Baie dankie vir julle borskap. En net daarna, dan kyk ons een beetje wat gaan aan in ons weersake. Want jy moet ons toe weet wat jy moet aantrek. Is het nou twee kortbroeke neer, of is het drie kortbroeke, of die van die skouer af krimpelien nommerkie, weet wat die strepjes so afhang, jy weet wat ons allemaal gedra het, toe ons nog in die jonge jeug was, in die krimpelien hoekie, en of een vere hoekie, of hoek skoentjies, ja, soeits. Kom ons sê, Jimmy Sousa, baie dankie vir julle borskap.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
0: Nou ja, toe, kom ons gaan kyk wat gaan aan in ons weersake.
1: Jou stasie weer.
0: Ja, die man en die vrou daar, die weerkantoor, hulle baie, baie vroeg opgestaan. Ek dink, Neil, hulle was dalk voor jou, of ek was hulle al wakker. of Philip het jou ook lekker vroeg opgestaan volgend. Ja, hulle het geen waarschuwing nie. Gauteng, gedeeltelijk bewolk en koel. Pretoria, een minimum van 6 graden Celsius, een maximum van 20 graden Celsius. Johannesburg, 6 graden Celsius tot een maximum van 17 graden Celsius. En dan Vereniging, 5 tot by 17 graden Celsius. In Mpumalanga, miskoel in die ochtend. In die hoë veld, andersins sonnig en koel, warm in die laag veld. Mombela, 9 graden Celsius jou minimum en een maximum van 24. Lekker warm daar by julle in Nelspruit. Emalatlani, 7 tot by 19. Ermelo, 6 tot by 19. Môre Ermelo, Standerton, 5 tot by 19. En dan Skukuza, 12 tot by 29, daar is hy, daar kom het nou, daar is die plek om te wees. Limpopo, miskoel in die ochend in die weste, anders in sonnig en koel tot warm en een gedeeltelik bewolk in die suidweste. Polokwane, 7 tot by 22, Palaborwa, 12 tot by 27, Sanien, 9 tot by 26, Mosina, 10 tot by 25, Lepelale, 9 tot by 26, Mokopane, 8 tot by 22 graden Celsius. En dan die noordwes, miskoel in die ochend, anders in gedeeltelik bewolk en koel met enkele donderbuie. Potchefstroom 7 tot by 21, Mahikeng 9 tot by 20, Rustenburg 7 tot by 20, Vryburg 9 tot by 22. En dan die Vrystaat, miskolle ook in die ochend, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele donderbuie, koud aan die Lesotho grens. En ek dink daar is iets bietjie sneeuw op pad. Bloemfontein, 8 graden Celsius, jou minimum 19, jou maximum. Bethlehem, 6 tot by 17. Kroonstad, 7 tot by 19. Vicksburg, 5 tot by 15 graden Celsius. En dan Sasselburg. Morgen Sasselburg, hoe lyk die petrol daar by julle? 7 graden Celsius, minimum en 20, die maximum. En dan Noordkap, miskolle in die ochend, andersins gedeeltelik bewolk, met enkele donderbuie in die noordooste. Appington 9 tot by 21. Môre Appington, môre Kristal. Hoop dit gaan goed. Kimberley 9 tot by 21. Alexander Bay 11 tot by 16. En dan Sutherland, die volle 6. Lieflik. 6 grade Celsius, dis 'n teken van die somer wat op pad is. Ja, yeah, that's wishful thinking, né, Sela. Maar anyway, Sutherland 6 grade Celsius minimum en 'n maksimum van 12 grade Celsius. En dan die Weskaap, hier by ons so 'n bietjie winderig en 'n bietjie reënerigheid hier so by ons, bewolk met enkele buie in die weste wat meer verspreid in die suidweste sal wees. Andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Kaapstad 14 grade Celsius jou minimum en dit gaan op tot so 17 grade Celsius. Ferndal 11 tot by 18, George 14 tot by 21 en dan Woester, môre Woester 12 grade Celsius jou minimum en 16 jou maksimum. Beaufort Wes 11 tot by 18 grade Celsius. En dan die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en koel met enkele donderbuie in die weste en koud in die ooste met enkele donderbuie. Anders is gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Kobberka 14 tot by 22 grade Celsius. Robertsbook, Kwedorp 9 tot by 21. Kugompo stad 16 tot by 26 grade Celsius. Port St. John's 16 tot by 26 grade Celsius. En dan Mthatha 11 tot by 25 grade Celsius. En dan KwaZulu-Natal, laaste maar nie die minste nie, gedeeltelik bewolk in die oggend met miskolle in die binneland, anders dan sonnig en koel, warm in die ooste. Altyd warm in die ooste. En dan Durban, 17 tot by 26, June, Pria, goeiemôre. Richards Bay, 15 tot by 28, Pietermaritzburg, 9 tot by 24, en dan Unabiti of Lady Smith, 8 tot by 23 grade Celsius. So daar het julle dit nou, so 'n voorsmaakie van wat die dag gaan oplewer, weersgewys. Reënerigheid, so reg oor Suid-Afrika, lekker reën, so hier en daar, Kumaning, daar by die Aar rond, Robertsbookwe, Beaufort Wes ook, sien ek so 'n bietjie daar net so oor die grens na die Noord-Kaap toe. So 'n bietjie reënigheid daar, Ferndal, Springbok 8 tot by 14 grade Celsius, Kimberley 9 tot by 21 en 'n bietjie reën. So ja, wees maar voorbereid, die paaie gaan nat wees op sekere plekke en jy moet maar net mooi ry, mistigheid ook. Hou maar die afstand tussen jou en die motor voor jou, vergroot hom maar, ja, maak hom maar bietjie groter. En ja, dan kom jy ook net veilig by jou huis aan, of by jou kantoor. Môre, Kathleen, môre.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: Kom ons maak 'n vinnige draai daar by die winkels. Jimmy Sosa, baie dankie vir jou borskap en dan se tyd vir ons meelgooi. Seisoen 3, episode 131.
3: Jimmy's is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
1: 'n Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: En dis hoe 6:21. Nou ja, nou beweeg ons nader dan na ons meelgooi. Ja, ons breakfast. Breakfast popgooi. Meelgooi. Soiets van die aard. Nee wat, meelgooi. Ja, kom ons hou het maar op een meelgooi. Jy greep die shaker, jy kan so een bietjie meelgooi daar op die vloer. Niet te veel nie. Hallo vrou lief of iemand het al die vloer gewas. En dan gaan jy daar ook nog die moeilikheid kom. Ja, so moet men my dan maar nie te veel nie. Maar jy moet hem so bietjie gooi, ne? So bietjie gooi net om my vloer so een klein bietjie gladder. Was nie die rechte woord? Gladder. Nee, ek kan nie nou wat die rechte woord is nie. Kom, help my daar bietjie, julle slim mense. Wat is die rechte woord? Nou, gladder, gladster, glanner. Nee, ek weet nie. Gladder. Ja, smooth, dat is die Engelse woord. ek het nou so'n blond moment daar gehad. Maar in elk geval, meelgooi, seizoen 3, 131 is die episode. Neil, ons auditeer, baie vroeg opgestaan, daar groot skerm opgemaakt, 52 centimeters, Neil, of is het nou al 100 centimeter, of wie jy nou al die projector aangezet, daar het in die muur gegooi, en daar spreadsheet, Google, page of Excel spreadsheet om die nommers van ons te kry. Baie dankie Neil, jy is my ster vandag en ons gaan nou lekker dan, so ja, grijp nou vir mama, vir papa, die kat, die ketel, die katel, die kat, die kraai, die die kar, die kombuis, die kamer, die kooi, die koeksister, die koekroller. Vandag gooi ek in die motor meel, sê Kathleen. Kathleen, maar wie gaan dit skoon maak? Dan ga jy dalk nou daar op die stel aankom. Percy, goeiemorgen. Kom ons daar op en ons is gesels. Lekker dans. Hier kom het.
1: Jou boeremuziek treffer op jou stasie.

0: En ek is seker van julle het nou baie lekker gedans daarso. Ja. Wie vir so julle op die pad? Ja, Neil is al op die pad. Môre Neil, lekker dag vir jou. Veilig wees daar op die pad. Gou gevingels vinnige winkels toe en dan gaan kyk ons na ons verkeer.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordons Bay strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Ach nee man, my kraan brup brup, die plafon sag sag en die muur, joh, hy nie fynd, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting in old eye general home in business maintenance thingabinna. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, rash rash, no stress. The go board, the postig board, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Cool that other guy.
3: Jou stasie verkeer.
0: Ja, ons begin met daan Gauteng. Padwerke daar op die N3 Noordwaarts tussen Geldenhuys intersectie en Geludies. Lyk my hulle is daar nou klaar daarso met daai padwerke so vroeg in die oggend. So ja, wees maar net versigtig. En dan ook redelik baie mistigheid daar op die N1 Noordwaarts tussen die Goue Hoëweg en Moroka. Pad. Asseblief, toch alle baan is open, maar die mis is baie, baie dik, so asseblief toch. Vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou, sit jou hoofligte aan, sit jou noodligte aan, draai die vensters af, gil, skree, sing, ja, doe net iets, maak jouself net sigbaar. En as jy van die blink ek nou, dat gesien iemand het van die blink reflectors op hulle motors geplak, wel, as dit werk, dan werk dit, ja. Eerder die stekertjie op jou kar sit, as wat jy extra moet betaal vir versekering.

0: En dit natuurlijk Wham! Daar met Wake Me Up Before You Go Go. Ja, wat is die definitie van geduld? Ik ga voor jou sê, net na die handelsflits.
1: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in diezelfde vloer? Besoek Casey Flooring's showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-post na info@caseyflooring.co.za vir een gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs een deskundige kan dit inpas.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met een vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en processeer al die nodige dokumentatie vir my en in het tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, as ook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in die japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
4: Ons is nummer 1.
0: Môre Jan Wilkins, goeiemôre, goeiemôre. Ja, dit klink op 'n I feel a song coming on. Groep 2, die kat kom weer. Jan Wilkins het 'n kat wat hy nie wil verlaat of wat hom nie wil verlaat. Jan, bly net daar, ek gaan vir jou song speel. O, maar wat ek wou vir jou gesê het, is, ja, vandag moet jy nou maar geduld aan die dag lê. Ja, nou, wat is die definitie van geduld? Die geduld is die vermoë om jou engine te laat idle, terwyl jy die gears wil strip. Ja, dit is definitief. En vandag moet jy nou maar ongelukkige geduld aan die dag lê, vooral hier in die Weskaap, die paaie is nat, ligte reentjie wat daarbuiten val, so asjeblief, groot asjeblief, hoe groot die afstand tussen jou en die motor voor jou, maak jouself sigbaar, ja, gil, skree, maak net 'n geraas, dat mense weet, Jan Wilkins is op pad. Ja, ja, nie asjeblief toch. Motorvoertuig ongeluk, Delarystraat en Robert Sebukwe, daar in Bellaar 2, twee voertuie is daar betrokke. Die man en vrouwe is daar so op die toneel, geen beserings nie, so, ja, as jy daar voorbij beweeg, beweeg voorbij. Moet nie stilstaan nie, moet nie stop nie, jy kan nie help nie, daar is niks om te steel nie, niks om te vat nie. Ja, ek spot eindelijk nou maar net, hou maar net voorbij, jy gaan daar ook nou net grote probleme veroorzaak. En dan ook nog een motorvoertuig ongeluk in Strandweg, Tini Meijer, dus daar brak in Belville Stikland, en die man en vrouwe is daar so aan diens. Nou, groep 2, die kat kom weer nou, Jan Wilkins, dis nou vir jou, luister bietjie daar, hulle sing van jou.

0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Contrascience.
1: En in jou hoofnuus hierdie uur, die verkiesingskommissie sê die getal geregistreerde kiesers in Suid-Afrika het gestyg. Die voorsitter van die parlement se afsettingskomitee sê hy het vandag namens die komitee dokumente by die hof ingedien en dan die voormalige burgemeester van Manchester sê dit is nog te vroeg om te bespiegel oor moontlike algemene verkiesings in Brittanje. Goeiemôre, dis Dinsdag die 23ste Junie en ek is Ian Miller met die 7 uur nuus. Die verkiesingskommissie sê die getal geregistreerde kiesers in Suid-Afrika het na die naweekse registerveldtog tot 28,5 miljoen gestyg. Die geregistreerde kiesers vir die vorige verkiesing in 2024 was 27,7 miljoen. Die hoofkiesbeampte, sê Mamabola, het die media in Mitterrand toegespreek oor die uitkoms van die naweekse veldtog in die aanloop tot die plaaslike verkiesing in November. Volgens die OVK was daar meer as 477.000 nuwe registrasies waarvan 80% jong mense tussen die ouderdomme van 16 en 29 was. 2,4 miljoen Suid-Afrikaners het ook hulle registrasie besonderhede nagegaan of opgedateer. Die volgende registrasie naweek sal op 1 en 2 Augustus plaasvind. Ek herhaal dit net weer. Die volgende registrasie naweek sal 1 en 2 Augustus plaasvind as jy dit dalk nou nog nie gedoen het nie. Die waarnemende minister van Polisie, Feroz Khachalia, het bekend gemaak dat 600 miljoen rand van die polisiese begroting oorgedra word na die spesiale operasie wat daarop gemik is om die beplande landwye betoging op 30 Junie te bestuur. Khachalia en die minister van Verdediging, Angie Motshekga, het 'n media-konferensie gehou oor die veiligheidsvoorbereiding wat verband hou met die sperdatum wat deur verskeie organisasies gestel is vir ongedokumenteerde buitelanders om die land te verlaat. Khachalia het by die Gautengse provinsiale regeringskantoor in Johannesburg gesê die situasie plaas so druk op hulpbronne. Hy sê daar moet samenwerking met regering in die streek wees om migrasie te beheer. Die voorsitter van die parlementse afsettingskomitee, Makashule Gana, sê hy het gister namens die komitee dokumente by die hof ingedien om een dringende aansoek deur president Cyril Ramaphosa steun te staan. Die president se aansoek is daarop gemik om die komitee se werksamhede te staak terwyl hy een artikel 89 verslag op hersiening neem. Die verslag het bevind dat hy antwoorde moet verskaf oor die diefstal op sy wildplaas Palapala in 2020. Ghana het die dokumente by die Hof of Hooggeregshof van Kaapstad ingedien nadat die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didisa, aangedui het dat sy nie Ramaphosa se aansoek gaan teenstaan nie. Ghana sê die komitee is verbind daartoe om sy werk voort te gaan terwyl die hofprosesse voortduur. Die getuienisleier van die Madlanga-kommissie, Matthew Chunk Carlson, sê die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Makonadi, het na bewering verskeie gunste gedoen vir die bestuurshoof van Medicare 24, Mike van Wyk, en die vermeende kartlid Wusi Musi Kat Matlala in ruil vir gunslone. Die kommissie is bankrekords gewys wat toon dat Matlala en Van Wyk tussen Mei en December 2020 verskeie betalings aan Mkhwanazi gemaak het. Die gunste het geloof verband gehou met die installering van blou ligte en samenwerking oor die voorgestelde spesialis eenheid. Die kommissie sal vandag hervat word wanneer die aansoek aangehoor word van getuie K wat vra om in kamera te getuig. En dan so 'n bietjie nuus daar uit Engeland uit, Manchester. Die voormalige burgemeester van Manchester, Andy Burham, sê dit is nog te vroeg om te bespiegel oor 'n moontlike algemene verkiesing in Brittanje. Die Forum UK Party het geëis dat 'n algemene verkiesing moet plaasvind nadat Keir Starmer gisteroggend sy bedanking as eerste minister en leier van die Arbeidspartij aangekondig het. Dit volg minder as 2 jaar nadat die Arbeiderspartij die verkiesing onder sy leierskap gewen het. Burham is die enigste kandidaat wat al amptelik bevestig het dat hy Starmer wil vervang en word as die voorloper beskou. Hy word gister, of hy het gister, as parlementslid ingehuldig nadat hy verlede week 'n tussenverkiesing gewen het. Benoemings vir die nuwe partyleier sal na verwagting op 9 Julie open. Die volgende eerste minister van Brittanje sal of sy sewende leier in 10 jaar wees. Suid-Afrika het met 10 plekke opgeskuif op die Instituut vir Bestuursontwikkeling se jaarlikse internasionale ranglys van mededingendheid. Suid-Afrika is van jaar 54ste op die 70 lande op die ranglys en was verlede jaar 64ste. Volgens die verslag weerspeel dit goeie vordering in regeringsdoeltreffendheid, sakevertroue en die bestuur van infrastruktuur. In statistikus van produktiwiteit Suid-Afrika, Juliet Mashabela, sê Suid-Afrika het vanjaar beter gevaar as baie ander ontluikende lande. Sy sê hoewel China van 16de na 12de plek geskuif het en India en Brazilië albei gedaal. Sy sê 4 uit die 6 Afrika lande op die ranglys het gedaal terwyl Kenia 1 plek opgeskuif het. Die UG debietprys is vanjaar vir die eerste keer uit 'n kort lys aangewys wat slegs uit poesiebundels bestaan het. Die bundels is ook almal uitgegee deur kleiner, onafhanklike en relatief jong uitgewers. Die 2026 UG debietprys is toegestaan aan Shane van der Hoeven vir Kruiper Crawler, een digbundel wat by Ulanga Press verskyn het. Die UG prys vir Afrikaans is toegekend aan Antjie Krog vir haar autobiografie of autobiografiese roman Binnenruim van Bloed wat by Penguin verskyn het. Dit is die derde keer dat Krog by die prys bekroon is. Die beoordelaars het vanjaar die prys was Richard Fourie, Mercy Kannemeyer, Dewald Koen, Janine Linde, Elodie Trotsky en Karen De Wet van die UG as samenroeper. Die UG prys is vanjaar aangewys uit 65 boeke wat mededing het en waarvan 15 debiete was. Minstens 15 mense, meestal studente, is dood in 'n brand by 'n opleidingssentrum in Lucknow in die Indiese staat Uttar Pradesh. Nog 6 studente is beseer, onder wie 2 wat in ernstige toestand is. 'n provinsiale woordvoerder het aan die media gesê, dit is nie duidelik wat die oorsaak van die brand was nie. Vroeger van dese maand is meer as 20 mense dood, ook in 'n brand in 'n hotel in die nasionale hoofstad van Delhi. En dan is weer ons hoofnuus. Die verkiesingskommissie sê die getal geregistreerde kiesers in Suid-Afrika het gestyg en die voormalige burgemeester van Manchester sê dit is nog te vroeg om te bespiegel oor moontlike algemene verkiesings in Brittanje. En dan gaan kyk ons ook net weer na die finansiële indikators. Ons kyk bietjie wat daar aangaan met die rand teenoor die dollar, R16.44 en R18.78 teen die euro. R11.46 teen die Australiese dollar, ook dan die enigste een wat 'n bietjie positief getoon het, en dan R21.75 teen die Britse pond. Die yuan, dis die Chinese geldeenheid, is dan R2.43, wat so 'n bietjie teruggesak het met 0,43%. En dan die goudprys staan op $4,137.37 en hy het ook 'n bietjie laer verhandel met 1,29%. Brent olie is nog af met 0,13% en hy verhandel tans teen $77.62, wat dan ook nog goeie nuus is vir ons petrolprys. En dan die Bitcoin verhandel teen $63,702.23. En dis dan die einde van ons nuus. Vir jou gebring deur jou stasie in samenwerking met RSG Nuus en Moneyweb.

0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraSounds.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stad se koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride. Honda.
2: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
3: ContraScience, sedert 1967.
4: Ek gebruik Jimmy sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n choppie op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy sauce, die beste in die beste.
0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy sauce.
5: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.
0: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency. Clearing goods between South Africa and Namibia.
6: En dan kyk ons bykie die selgaanse weerdienst, hulle het geen waarskuwing vir vandag uitgereik nie. Dan kyk ons per streek, Gauteng, gedeeltelik bewolk en koel. Pretoria, 6 tot een maximum van 20, Johannesburg, 6 tot by 17, Vereniging, 5 tot by 17. In Mpumalanga, a couple of fog patches in the morning in the high veld. Apart from that, it will be sunny and cool, and then also warmer in the low veld. Mbombela, 9 to a maximum of 24. Emalahleni is 7 to 19, and then Ermelo 6 to 19. Standerton 5 to 19, and then Skukuza 12 to 29, which is a very nice warm temperature. Limpopo, miskol in die oggend in die weste, anders in sonnig en koel tot warm, en dan ook gedeeltelik bewolk in die suidweste. Polokwane 7 tot by 22, Palaborwa 12 tot by 27, Sanine 9 tot by 26, en dan Lepalale 9 tot by 26 ook, en Mokopane 8 tot by 22. And in the northwest, a couple of fog patches in the morning, apart from that, partly cloudy, cool, with a few thunder showers. Potchefstroom 7 to 21, Mahikeng 9 to 20, Rustenburg 7 to 20, Freiburg 9 to 22. En dan die Vrystaat, miskolle ook in die ochend, anders het gedeeltelik bewolk en koel met enkele donderbuie, koud langs die Lesotho grens, ja, likwie sneeuw wat daar gaan val. Bloemfontein, 8 graden Celsius jou minimum, 19 jou maximum, Bethlehem 6 tot by 17, Kroonstad 7 tot by 19, Vicksburg 5 tot by 15 en dan Sasselburg 7 tot by 20. Noordkaap, miskol in die ochend, anders is gedeeltelik bewolk en ook een enkele donderbuie in die noordooste. Abington 9 tot by 21, Kimberley 9 tot by 21 ook en dan Alexander Bay 11 tot by 16, Southern 6 tot by 12. And then the Western Cape, a little bit of cloud moving in with a few rain showers towards the west and more spread out towards the southwest. Apart from that, will be partly cloudy, cool to cold. Cape Town, 14 degrees Celsius minimum and a maximum of 17 degrees Celsius. Fredendal, 11 to 18. George, 14 to 21. Worcester, 12 to 16. Beaufort West, 11 to 18. En dan die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en koel met enkele donderbuie in die weste. En dan sal het ook koud wees in die ooste met enkele donderbuie, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Koberka 14 tot by 22, Robertsabuque dorp 9 tot by 21, Kugompo stad 16 tot by 26 en dan Port St. John's 16 tot by 26, Mtata 11 tot by 25 graden Celsius. And then KwaZulu-Natal, last but not the least, partly cloudy in the morning with a couple of mist, fog patches or misty spots towards the interior. But apart from that, it will be sunny, cool, warm in the east. Durban, 17 degrees Celsius, your minimum, 26 your maximum. Good morning, Priya. Good morning, June. Richards Bay, 15 to 28. Pietermaritzburg, 9 to 24. And then Umnabiti or Ladysmith, 8 to a maximum of 23.
0: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
6: Kom ons gaan gou vinnig daar na ons handelsflitser toe en ons hoor wat hulle sê en dan kuier ons nog met 'n drenery.
7: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: ontbijt op jouw statie.
1: Opstand uit ontbijt, en dat is hier met zo'n elkaar, 17 meter na 7. Ja, dat is zo'n beetje verkeerd nieuws. Gavin Beike, tussen Jan Smuts en Hannover Parkweg. Daar was een motorvoertuig ongeluk. Die man en vrouw is daar zo aan dienst. Zo ja, als je daar voorbij gaat, hou maar net voorbij. Moet niet stop niet. Verloren ongeluk daar bij Strandweg. Of net voor Tini Meijer. Belwel Stikland. Daar was ook een motorvoertuig ongeluk. Die man en vrouw is daar zo aan dienst. En dan die N7 zuidelijke richting. Net bij die N1 inwaarts. Ook baie, baie zwaar verkeer, so wees ook maar net daar so voorzichtig as jy daar in daardie omgeving is. En dan verder, die N1 is redelijk bedrywig, vooral hier so rondom die Kraaifontein area, in beide richtings, richting Parel en richting Kaapstad, zwaar verkeer, en natuurlijk daar industriële area wat daar doenig is. Die R300, as jy aansluit by die N1, richting N1 toe, sowel as van die N1 af richting Muizenberg. Op beide bane was daar 2 ongelukke, 1 in suidelike richting en 1 in noordelike richting. Dit veroorzaak redelijk baie consternatie. Vooral as jy van Voortrekkerweg af daar by Kuiservier, of by Kuiservier, Brackenfell, as jy op die R300 wil gaan vanaf Brackenfell, vanaf die ou Parelweg, had ek het eerder so stel, so as jy van die ou Parelweg af vanaf Brackenfell Belwel toe beweeg, en jy wil dan op die N1 beweeg, gaan jy lang wacht, want die ongeluk het net daarna gebeur, net voordat jy by die Stikland afdraai kom, so jy gaan bitter lang wacht daar so, in beide richtings, die motors staan basies tjoepstel, hulle beweeg nie, vir een redelijk lang pad, stuk, en dan ook, as jy van die R300, of van, wat is het, van Voortrekkerweg af, daar by Kuiservier, Belwel, na die R300 toe wil beweeg, daar was ook een motorvoertuig ongeluk, en dis daar by Access Park, daar is zo'n Belwel op die hoek, Sonneikerse area, as jy kan weet, daar was ook een motorvoertuig ongeluk, en daar staan die voertuie ook bank vast, hulle beweeg omtrent nie. Verder, Voortrekkerweg is baie, baie bezig, Blackheath, Belwel, Stikland, Parel, Goedhoed, Maitland area, baie, baie bezig, baie mense in en uit voertuie, om by die kantoor te kom, en dan net terug te kom na die N1 toe, en gaan my plek daar weer kry, kyk wat daar aangaan, ja, so as wat jy aanbeweeg daar na Platte Kloof toe, Leeuwenstein, daar by Tegenberg, Heuvel, as jy daar afgaan, as die pad baie stadig bewegend, dit staan ten tjoepstil, voordat jy nog by die N1 kry daar aan die linkerkant, ek kan nie sien wat daar gebeur het nie, ek weet nie of daar, het lyk nie asof daar een ongeluk is nie, dit is maar net stadig bewegende verkeer, die paaie is baie, baie nat hier so by ons, so asseblief vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou, en dan die R27 van die Blauweg Strand af ook, baie bezig, baie bedrywig, en dan die N2, kom ons loer gauw gedaan so, ja, dit lyk, vir my die pad lyk baie mooi, nie te sleg nie, as jy by die M7 onder die brug gaan, gaan jy so 100 meter, en dan gaan jy stadig bewegende verkeer kry, tot ander kant die Winsepalot, die hospitaal, die M5 vanaf Atterie'se kant, Fairway'se kant, Atterie, zwaar bewegende verkeer ook tot by die N2, en ook verder aan tot by die N1, zwaar verkeer ook daar so, en dan die M3, vanaf Elfen Wandelpad, Wijnbergpark, daardoor, baie zwaar verkeer ook daarso. Ek sien ook bloot toevallig, sien ek nou hierso, dat as jy op die M52, en dit is natuurlijk Forest weg, daar rondom die, wat is daar nou, een landmerk daar, die Atletiek Club, en op Forestweg, daar rondom Forest Drive, die Atletiek Club, die, wat is daar nou nog, nog een landmerk daar, so was een motorvoertuig ongeluk, en dit is richting N2, dis richting na Alice Ridge, daar was ook een motorvoertuig ongeluk, en het lyk my daar, is ook nog so'n bietjie van die probleme, baie stadig bewegende verkeer, wat ek nou met vullig net hier so gesien het, maar verder, ja, verder is die paaie bitter bezig, asseblief toch, die paaie is nat, Ry versigtig, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou. Asseblief tog. Asseblief tog. Ek vra baie mooi en ek gaan jou nou weer op datum bring.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Baie dankie vir almal wat ons saam kuier. Dis lekker dat jy saam met my kuier op hierdie Dinsdag. Dis 'n nat, reënige Dinsdag hier uit die Wes-Kaap uit. So ja, weer eens ry stadig. Asseblief tog maak jouself sigbaar en dan met as jy jou medepad gebruiker nie kan sien nie, kan hulle jou ook heel waarskynlik nie sien nie. So ja, wees asseblief net versigtig. Nou ja, drie in 'n ry, George Logan, Joan Boucher en Calvin Harris. Ja. Miskien in die orde, miskien nie. Ek weet nog nie.
2: Dit vir jou drie in 'n ry op jou stasie.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundig is. Staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.

0: And then, of course, Duffy with Mercy. Yeah, birthday girl today. Coming up is Jason Mraz, also his birthday. I'm yours. But Jimmy Sauce, thank you very much for your sponsorship this morning.
1: Die rede hoekom ek Jimmy Sauce gebruik is, dit is die beste. Oh, as jy jou vleis daarin gedip het, en jy gooi het in die pan, of op die rooster, jo, en wil jy net eet en eet, en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy Sauce is vir my die beste. Daar is een beter saus as Jimmy Sauce, nee. Jippie, Jimmy Sauce. The best in the world.

0: Jimmy's Sauces, Steakhouse Sauce, Barbecue Sauce, Cheese and Yama Sauce, Chicken Marinade en Chip and Burger Sauce gaan jou lewe verander. Dis tyd, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir-fry of selfs om jou kookkos so 'n bietjie sousereg te maak. Skaf nou jou Jimmy's Sauce.
1: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
2: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
3: Staan op met die regte noot op jou stasie.
4: Die regte noot op jou stasie en as een was saam met jou kerk. 8:00 gaan kyk ons so 'n bietjie na wêreld, internasionale wêreldnuus en hoor wat aangaan daar buite in die wêreld. Cherie, 30 dae in die somer.

ons is water lee. En die gloei van die land dans ons op die rand van een sunset op kermis, nekies opgebrand.

Augustus 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: Ja, net tyd sin is so 8:41. Kom ons kyk gou net vir ou Lars gou 'n bietjie na die verkeer.
1: Jou stasie verkeer.
0: Hier so by ons in die Weskaap, motorvoertuig ongeluk op die R300 suid net voor ou Parelwag weg. Hy is daarom nou skoongemaak, so die verkeer loop daarom nou baie mooi. En die voertuig wat op die N1 inwaarts by die M5 suid oprit was, is daarom ook nou skoongemaak en dit lyk baie mooi, die verkeer daarso. Verder die enigste brandpunt op hierdie stadium, bietjie stadig tegen die verkeer, is die R300 waar hy aansluit by die N1 in Kaapstad. Nie te erg nie, ja, dit vloei daarom. En dan as jy by Tygerberg hier wil afry, jy nader daar na N1 stad toe. So bietjie stadigbewegende verkeer, maar glad nie sleg nie en dit lyk baie mooi. Die R27 vanaf Blouwegstrand af, enigste brandpunt daar, bietjie stadigbewegende verkeer, dis daar waar aansluit by die N1, daar by die hawe, die houer depo daar, dis maar die voertuig wat daar in en uit gaan. En die verhewe snelweg in die stad in, daar na die waterfrontse hekke toe. Onthou maar net, daar is soos 'n hele paar bane wat in beweeg, en hy word net so 2 of 3 bane. Kies maar jou baan vroegtydig en wees maar geduldig. As jy daar is, gee maar vir die persoon 'n kansie om in te gaan. Ja, kom in enige tyd. Kom ons wees maar nice. Ons is mos baie nice bestuurders in die Weskaap. Ja, al reën dit, ja, jy is nou al amper by die werk. En dit is elke geval, as jy al 8 uur by die kantoor moet gewees het, is jy laat so, ja. Ja, aanvaar dit nou maar. Maar ja, kom wees 'n bietjie net vriendelik met ons medepadgebruikers. Ons wys vir hulle dat ons dit kan doen, ja. Nee, verseker. En dis dan nou kyk jy daar na ons verkeer. En so, dis ook min of meer seker my tyd om nou te groet.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Oh, wat ek nog wel gesê het, as jy wel bewus is van 'n noodvoertuig, asseblief gee maar 'n bietjie pad, 'n bietjie links of 'n bietjie regs, hou jy net veilig, moet nou nie van die pad af jaag net dat die ambulans kan verbykom nie, of 'n brandweer nie, of wat ook al, laat hulle verbykom, kom ons het respek vir dit wat hulle doen, jy mag ook dalk eendag in so 'n situasie wees. So ja, ek gaan jou nou groet, maar ek kan jou mos nou nie los sonder dit nie.
1: Tyd vir, kom ons slag met die grappie van die dag.
0: Wat is die verskil tussen brandewyn en kasterolie? Dink 'n bietjie mooi daaroor. Brandewyn laat jou ruk en rol en kasterolie laat jou knyp en hol. Lekker dag verder, ek sien jou môre, selfde tyd, selfde plek en wees geduldig op die paaie. Cheers vir julle, bye!

0: Kom maken draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
2: Standtyd ontbyt op jou stasie.

0: van Jimmy Sauce proe lekker soos 'n krik in my mat.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sauce.
2: En in die dags.
3: Jou stasie dat nie.
2: Die beste van die 70's. Tachtigs. In die 90's.
3: Jou stasie dat nie.
2: Die beste van die 70's. Tachtigs. In die 90's.

0: Hierdie program word met trots geboord deur Nicor Honda Tygerberg. Bold for a lifetime of memories.
1: Two, 1, 0. Let's start the party.
2: Ochend opskop op jou stas.
1: Just the right kind of mix. Always turn you on.
3: It's always on my radio.
1: The home of the biggest stars.
4: Hi, it's Ed Sheeran.
5: Hi, this is Bruno Mars.
6: What's up, y'all? I'm Beyonce.
7: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
1: Just kidding. Let's start the party.
8: Hartlike goeiemôre van my af, Debbie. Dit is oggend opskop tyd. Dis 9:00 en dan weet jy, ons gaan jou dag aan die gang kry. Baie dankie, Ian, dat jy almal wakker gekry het, dat hulle nou mooi wakker is en saam met my kan kuier. Ja, hierdie program word natuurlik vir jou gebring met die komplimente van Mikor Honda Mazda en Honda Wings, excuse. Ek wil nou sê Mikor Honda Wings. Ja, baie dankie dat julle die pad saam met ons stap. Wonderlik om julle hier te hê. Baie welkom aan jou hier op TikTok as jy saam met my kuier Johan Bronkhorst sê, waar kuier ons vandag sien nuwe ateljee? Ja, ons het dit reg gekry om ons TikTok so te maak dat dit lyk asof jy binne in die hoofateljee sit. So ons is baie baie opgewonde daaroor. So maak gerus 'n draai hier op TikTok en kyk 'n bietjie na ons en jy daar by die huis of jy oor die webwerf luister of jy op een van die radio toepassings kuier, baie baie welkom. Dis heerlik om jou saam met my te hê vanoggend. Nou ja, ons gaan die weer doen in so kort rukkie hierdie verkeer jou country klanke 20 voor 10 uur bring ek vir jou die nuus en 20 oor 10 bring ek vir jou jou boere musiek, 4 in 'n ry oggend opskop en nommertjies. So baie om nou uit te sien vandag en verder gaan ons heerlik kuier, ek gaan kyk of daar interessante dingetjies is op die web wat ek met jou kan deel en maar nou eers Rivers en Bridget's House Band featuring Sunette Bridges met Afrika se kinders en daarna Kurt Darren met Staan Op.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Local is lekker, en dis precies wat Mario's local auctioneers en retail shop is. Nie net verkoop ons producte die die beste prijse nie, maar streven ons ook daarna om die beste dienste lever. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte die een sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17ME Radmanstraat, Perrenoord, eenheid 18 of gaan maak een draai op ons Facebookblad. Mario's local auctioneers en retail shop, beste prijse en beste diens.
2: Weer. Ons kyk gou-gou wat maak jou weer vir hierdie Dinsdag die 23ste Junie. Daar is geen waarskuwings uitgereik vir vandag nie. Gauteng gedeeltelik bewolk en koel, Pretoria 6, minimum maximum 20, Johannesburg 6, 17 in Vereniging, 5 grade 17 vanmiddag. In Mpumalanga miskolle in die oggend in die Hoofveld, anders in sonnig en koel, warm in die Laagveld, Mbombela 9:24, Imalaheni 7:19, Ermelo 6:19, Standerton is op 5:19 en Skukuza 12 met 'n skaflike 29 grade. In Limpopo is daar miskolle in die oggend in die weste, anders in sonnig en koel, tot warm gedeeltelik bewolk in die suidweste. Polokwane 7:24, Paliborwa 12:27, Tsenin 9:26, Messina 10:25, Lepalale 9:26 en Mokopane 8 grade tot 'n maksimum van 22. In Noordwes miskolle in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele donderbuie. Potchefstroom 7:21, Mahikeng 9:20, Rustenburg 7:20 en Vryburg 9 minimum met 'n maksimum van 22 grade. Dan in die Vrystaat is daar miskolle in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele donderbuie. Koud aan die Lesotho grens, Bloemfontein 8:19, Bethlehem 6:17, Kroonstad 7:19, Ficksburg 5:15 en Sasselburg 7:20 grade. In die Noord-Kaap miskolle in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk met enkele donderbuie in die noordooste. Appington minimum van 9, maksimum 21, so ook in Kimberley, Alexanderbaai 11:16 en Sutherland 6:12 grade. Hier in die Wes-Kaap was dit bewolk met enkele buie in die weste wat meer verspreid in die suidweste sal wees. Andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Kaapstad 14:17, Vredendal 11:18, George 14:21, Woester 12:16, Beaufort Wes 11 grade tot 18. In die Ooskaap gedeeltelik bewolk en koel met enkele donderbuie in die weste. Koud in die ooste met enkele donderbuie. Andersins gedeeltelik bewolk koel tot warm. Kobega 14:22, Robertsebukwe dorp 9:21, Kugombos stad 16:26, so ook in Port St. John's en Matata 11:25. Laaste KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk in die oggend met miskolle in die binneland. Andersins sonnig en koel warm in die ooste. Durban 17:26, Richards Bay 15:28, Pietermaritzburg 9:24 en Umnabinti. Julle is op 8 grade minimum met 'n maksimum van 23 grade.
0: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
2: Hey, dit is dan nou jou weer vir hierdie Dinsdag. Lyk vir my die plek om te wees is Limpopo. Is lekker warm daar vandag. Na ons vinnige handelsflitsie dan gaan ek vir jou verkeer bring.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit.
1: Jou stasie vir keer.
2: Right, laat ons sien wat in jou verkeer aangaan in Gauteng. 44 minute terug was daar 'n stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts voor 'n John Foster Ryland. Die regterbaan is geraak. Ry asseblief versigtig. Geen visuele waarnemings nie. Ek neem aan dit is 'n bietjie mistig daar. In KwaZulu-Natal. Daar was 'n stilstaande voertuig op die N2 suidwaarts by die N3 suidwaarts aansluiting by EB Kloete Interchange. Oprit versper, wees asseblief versigtig daar. En wat ek gou sien, daar's die stilstaande voertuig wat op die N2 noordwaarts by die Umhlanga Interchange was, is nou skoongemaak. Dit is wat daar aangaan in KwaZulu-Natal hier in Kaapstad. Verkeers op een hoping by die N1 inkomende verhoogde snelweg vertragings kan jy daar verwag. Dan was daar op die N1 inwaarts na Platte Kloof. Die regterbaan is versper. Daar was 'n ongelukkie gewees. Daar is 'n stilstaande voertuig uitwaarts na Gielbason Drive linkerbaan versper, geen vertragings nie. En dan daar's 'n stilstaande voertuig by N7 Noord voor Potsmansdam, die linkerbaan is gesluit. Gaan sê, dit is wat ek vir jou in jou verkeer het.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Hazeldine met Who's Leaving Who en Pieter Koen wat volg met Vergeet om te onthou.

Pieter Koen, dis maar teken van die ouderdom, daai vergeet om het te onthou, dit is ons allemaal se probleem daai. Kwaai ouwkie hier op TikTok vra, is dit warm genoeg vir julle? Kwaai ouwkie, jy was duidelik nie hier toe ek die weer voorspelling gedoen het, excuse toch vir daai ene, dis koud, ons het net 'n 4 grade verskil tussen ons ochend en middag temperatuur, dis rarig koud, en hy dan, dis in Gauteng, ja, dis koud daar by julle ook. Tashay en Olly Vance, volgende met, het jy iemand, dan vat ons advertensiebreek, en dan gaan ek vir jou, bykie met jou praat, oor die skokkende watertariefheffing, wat die mense daar in Gauteng wil doen.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gymnastraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doe gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Ons het dus op aan die opskop en tyd en jy kuier saam met my Debbie tot so kort voor 11 uur se kant, waarna ek gaan oorgee vir die landbou span. Nou, ek het hierdie ding nou al verlede week raak gelees, dat die Johannesburgse metro 'n verhoging van 65,6% vir hulle wateraanvraag bestuur gaan hersien. Hulle wil die water 66% duurder maak. Nou Afriforum se dringende hofaansoek aan die Johannesburgse metro om sy verhoging van 65,6% te hersien en tersyde te stel sal na verwagting 'n Dinsdag in die Hooggeregshof in Johannesburg aangehoor word. Afriforum het die hof op 'n dringende grondslag genader om die metro se nuwe begroting wat hierdie reëse verhoging insluit op 1 Julie in werking sal tree. Dit is ongelooflik. Nou gaan die mense nou nie meer kan was nie, kan hulle nie meer bad nie. Kan jy dink as jy 'n hele just like het amper 2/3, ja, dis 2/3 meer vir jou water moet betaal. So as jy 'n rand betaal het, dan gaan jy nou 'n rand 66 betaal. Hoe moet 'n mens oorleef? Ek verstaan dit nie. Dit is 'n baie weird, maar dit seker nou nie vir ons om te verstaan nie. Dit sal hulle seker maar op 'n manier somehow eierens uitgesorteer kry. Ek hoop van harte so vir julle daar in Johannesburg. Bok van Blerk moet sê, dis raak en dan 'n lekker enetjie van Smokey, respect.
0: Experience quality service with Miko Honda, Miko Mazda, and Honda Wing Tigerberg. Our new vehicles, motorcycles, and pre-owned vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mikotigerberg.co.za or contact us on 021-910-8300 and book a test drive today. Miko Tigerberg, build a lifetime of memories.
3: Hierdie is jou stasie.

0: Sua Big Country, Red Radio.
1: Ja, lekker country klanke vir jou, 3 in 'n ry. Ek het vandag vir jou 'n liedjie van Neil Diamond, enetjie van Don Williams en dan Randy Travis. Geniet hom.

0: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 0147817100.
1: Wait, no on, by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Kom, ek vertel gou vir jou wat in ons dagboek aangaan, so trek jou nader dat jy kan neerpen. Tot en met Vrydag die 26ste Junie staan jy 'n kans om daar by Jacaranda Hardeware in Brackenfell Industrial daai Inco Impact P20S brushless drill kit te wen. Al wat jy moet doen is om enige Inco produkte koop en dan kom jou naam in daai boks en dan staan jy 'n kans om hom te wen. Dis daai fantastiese boor met sy charger, sy battery, jy kry 'n car charger by Liefluk en dan kry jy ook 'n paar boorpunte by wat fantasties gaan werk en dan kan jy jou jou DIY stelletjie 'n bietjie groter maak. Die 31ste Oktober is dit tyd vir die jou stasie se rolbal dag by die Edgemead Bowling Club. Dit kos vir jou R250 per speler, dit sluit 'n hamburger en chips in. En al wat jy moet doen is jy moet jou span bou, dan skryf jy jou span in of jou maatskappy, maatskappye kom hou sommer 'n lekker spanboudag daar. Slegs een klapspeler per span, balle word voorsien en daar is groot pryse om te wen. As jy dalk nog jou plekkie wil bespreek, hoor by Rooi is of daar nog 'n gaatjie oop is by admin@joustasie.net of skakel hom sommer by 0837742529, stuur sommer 'n WhatsApp hier ook. Dit is werklik elke jaar, 'n heerlike dag om aan deel te neem. Ons borge vir die dag is Jimmy Sousa, Mario's Local Auction en 'n retail store en Namibian Clearing Agency. En dan ook komende Vrydag is dit die NG Kerk Brackenfell Wesgemeente 4 Janie Straat Vindale se wintersop verkoping. Kom geniet 'n snoesige wintersaand saam met die gemeente met 'n verskeidenheid soppe, vars brood en heerlike pannekoeke. Dit gaan vir jou R25 kos vir jou sop met 'n broodjie by en dan R9 per pannekoek. Pannekoeke kan vooraf bestel word. Bestellingsteen was dan nou gister gewees. Maar ek seker daarvan jy kan dalk nog jou luck try 0726186147 of 082 934 2002. En dan 'n groot verrassing by Q4. Hulle gee vir jou maandag tot saterdag Q4 in Labelweg Stikland, né? Slegs op diesel maandag tot saterdag kry jy 80 sent per liter af. Julle, dit maak 'n groot verskil. Wat dan nou gaan beteken, jou diesel gaan jou daar kos R29.44, maar op 'n Sondag kry jy R1.30 af. Dis geldig tot die 2 Julie toe, as jy in die Kaap is, gemaak 'n draai daar by hulle. Sondag R1.30 af, maandag tot saterdag 80 sent af. The Beach Boys met Still Cruising, Dr. Alban, Who's Talking Now?

0: Hierdie program word met trots geboord deur Nicor Honda Tygerberg. Bolt for a lifetime of memories.
1: Hartlike goeie môre. Dit is nou net so 10:00 se kant en ek is Debbie Grolbraer. Ek bring vir jou die nuus in samenwerking met RSG Nuus.
2: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Countryside.
1: Afriforum se dringende hofaansoek teen die Johannesburgse Metroraad se verhoging van 65,6% in die wateraanvraagsbestuursheffing word vandag in die Hooggeregshof in Johannesburg aangehoor. Afriforum versoek die hof om die nuwe heffing tersyde te stel op grond daarvan dat dit onwettig is en dat die metro nie sy wetlike verpligtinge tydens die begrotingsproses nagekom het nie. Die organisasie het die hof op 'n dringende grondslag genader omdat die metro se nuwe begroting insluitende die verhoging op 1 Julie in werking sal tree. Afriforum se raadgewer oor omgewingsake, Mare de Waal, sê hulle het herhaaldelik die metro genader oor vrae om meer inligting en gesprekvoering, maar die metro het deurlopend geweier. De Waal sê dit het hulle genoop om die hof te nader. Die Mathlanga-kommissie sal vanoggend 'n aansoek aanhoor om getuie K se getuienis in kamera aan te hoor. Getuie K is 'n inspekteur by die Ekurhuleni Metropolisie en hy sal na verwagting getuig oor die Edelsteen saak waarby verkeersbeamptes betrek word. Die edelstene is blykbaar in Rosebank in Johannesburg by 'n privaat woning gesteel. Getuie K het 'n beëdigde verklaring versoek dat sy getuienis agter geslote deure aangehoor word, aangesien dit wetstoepassers insluitend 'n senior lid van die metropolisie by die misdaad betrek. Die adjunkte nasionale polisiekommissaris Tabelo Nosikile het 'n beroep op Suid-Afrikaners gedoen om nie gevaarlike wapens te dra tydens beplande optogte op 30 Junie nie. Mosikile het die media toegespreek met saam met die waarnemende polisiekommissaris Fizos Chalia oor veiligheidsplanne wat verband hou met die sperdatum wat deur verskeie organisasies gestel is vir ongedokumenteerde buitelanders om die land te verlaat. Mosikile sê daar sal geen uitsonderings wees wanneer dit kom by die toepassing van wette wat mense verbied om wapens te dra tydens openbare betogings nie. Hy het beklemtoon dat dit tradisionele wapens insluit sowel as enige voorwerp wat 'n ander persoon as 'n bedreiging kan beskou. Dan die polisie in Polokwane ondersoek 'n saak van mensenhandel nadat 23 mans en vroue in 'n huis in 'n Lagai Labatu gevind is. 'n 30-jarige Nigeriese burger wat die huis gehuur het, is in hegtenis geneem vir ondervraging deur immigrasiebeamptes om te bepaal of hy wettig in Suid-Afrika is. Die jong mense wat van Limpopo, Gauteng, Mpumalanga en KwaZulu-Natal afkomstig is, het aan owerhede gesê hulle is aangestel om versekeringspolisse te verkoop. Suid-Afrika en die Europese Unie het hulle verbintenis bevestig om politieke en ekonomiese samewerking te versterk. Amptenare het in Pretoria vergader by die 17de Suid-Afrika Europese Unie gesamentlike samenwerkingsraad waar gefokus is op handel, belegging, vrede en veiligheid en steun vir multilateralisme. Die direkteur-generaal van die Suid-Afrikaanse Departement van Internasionale Betrekkinge, Zanay Dangor, het by die vergadering gesê die vennootskap tussen Suid-Afrika en die EU is gegrond op gedeelde demokrasie, waardes en verbintenis tot samewerking in 'n stryd van toenemende geonpolitieke onsekerheid. Minstens 2 senior parlementslede van die Britse Arbeidsterreinpartytjie oorweeg dit om deel van die leierskap wedloop te word. Dit is om te verhoed dat Andy Burnham die eerste minister word sonder dat hy ooit formeel teenstand gekry het. Die voormalige minister van verdediging Al Kans oorweeg dit om sy hand op te steek, terwyl die huidige eerste minister Keir Starmer se strafhoof Darren Jones die moontlikheid staan is nie uitgesluit nie. Parlementslede van die arbeidsterapie party glo dat Burnham reeds op 17 Julie die nuwe leier kan wees. Dit is die dag nadat 'n benoeming sluit. Starmer het gister sy bedanking aangekondig. Dit was dan nou jou nuus om 10.
2: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Contrasounds.
3: We never stop the music except for now when I talk. Okay, let me shut up now.

0: Let's start the party.
1: Ochtendopstoot op jouw station.
0: Just the right kind of mix. Always turn you on.
2: It's always on my radio.
0: The home of the biggest stars.
3: Hi, it's Ed Sheeran.
4: Hi, this is Bruno Mars.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
0: Just hit it. Let's start the party.
7: De economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Haal weer asem.

0: gesels. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jou.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurocap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Ja, jy is nog ingeskakel by Oggend Opskop en jy kuier saam met my, Debbie. Kyk, so 'n stukkie nuus sal 'n mens mos 'n angsaanval gee hier, laat jou tong knoop, dat jy geen woord kan uitkry nie. Maar ja, dit is gelukkig iets van die verlede en nou kan ons uitsien na die Oggend Opskop vier in 'n ry boermusiek treffers. Dit sal heerlik wees, nê? Maar eers doen ons 'n stukkie Juanita Du Plessis met Skarumba en Jay en Liane. Nee, kom ons doen voete juk van Irene van Wyk.

Ja, daai enetjie van Irene Louise van Wyk was nou die perfekte ene, want die voete gaan nou ruk en die dansvloer gaan nou skuif. Wat is tyd vir jou oggendopskop 4 in 'n ry boeremusiek 'n tref is. Die teelepeltjie Billy van die Bosveld, die 5 Namakolanders met die Namakwa reel, Jaapie Loupsher met Kamiesberg se tees en dan die Kaaplande boereorkes met 'n plaatjie se polka, geniet hom.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Vervallei. For the thrill of the ride.

0: hoop jy daai vier in 'n ry boere musiek treffers is saam met my geniet. Ons tyd hardloop alweer so vinnig uit. Dit is 10:30, so 10:32. Ja, ek is vanaand in 7:00 weer saam met jou, wat ek vir jou die afgelope naweek se top 10 treffers van ons top 40 'n bietjie gaan herinner, dan speel ek vir jou die top 5 en dan bring ek vir jou ook weer vanaand 'n kunstenaar van 8:00 se kant af. So kom kuier saam en kyk of jy kan raai oor wie ek vanaand gaan gesels. Jay en Leani met ons is en Anton Meiburg met 'n Lorryman.
1: Jou stasie dot nie.

0: We entertain you 24 hours a day, 7 days a week. Yo, Stasie.
1: Ja, dis amperkies tyd vir my om vir jou te sê, cheerio. Maar voor dit, twee liedjies van ons gunsteling dame sangeresse van vroeëre jare. Lorika Raag met een van haar nuwe liewe lewe en Juanita Klaasens met 'n ballonne. Hey.

sê, gaan koop klomp ballonne en maak iemand 'n sit dag vandag. Nou ja, ek gaan vir jou tot sien sê, die landbouspanne staan reg om vir jou al die nuutstes in die landboubedryf te bring. Onthou, net na hulle 11:45 is dit tyd vir ons vervolgverhaal. 12:00 tot 2:00 is dit jou kan, ag jou 80s musiek en van 2:00 af is dit rooi is wat vir jou gaan met vat die pad vat tot 4:00 toe wat Heine oorneem en dan sien ek vanaand 7:00 weer vir jou. Jy moet 'n ongelooflike lekker dag hê, wees veilig, bly warm asseblief en wees die beste weergawe van jouself vir een en alles daar buite. Ek speel vir jou uit met The Comets met Mustang Sally. Cheers julle!

0: Hierdie program word trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre, Johan Ginter wat jou aan hierdie kant groet hier in Landbou Radio op hierdie Dinsdagoggend met 'n lekker vol landbouprogram. Ek wil jou uitnooi indien jy vir ons enige landbou-inligting, landbounuus of navraag het, stuur vir my 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. In vanoggend se Landbou Radio kan jy uitsien na die volgende. Ek gesels met Anja Venter, sy streekskoördineerder van die Vrystaat en Natal vir Aardappel Suid-Afrika. En ons gesels oor hulle OVS Groentoer 2026. Stefan gesels met Karen Venter van Plaas Media oor aardappelproduksie in die Sandveld. In ons maandelikse Nasionale Wolkweekersvereniging Praatjie gesels ek met Billy van Sail. Hy is president van die Nasionale Wolkweekersvereniging en ons gesels oor hulle 100 jaar feesviering en die kongres wat onlangs plaasgevind het. Dr. Hilet Lambrecht en 'n span navorsers van die Universiteit van Stellenbosch het 'n studie onderneem om te kyk of hoë digtheid behuising 'n invloed het op lammers se welstand, groei en vleisgehalte. En dan is Perry Vlok aan die woord met sy gereelde praatjie by die plaashek op Landbou Radio. En hierdie keer gesels hy oor skaapklas in die Groot Karoo.
3: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding. En saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort, soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
2: Ek gesels vandag met Anja Venter, sy is streekskoördineerder vir die Vrystaat en Natal vir Aardappels Suid-Afrika. Anja, goeiemôre.
4: Goeiemôre Johan.
2: Jy sit daar in die koue vanoggend en ons gesels aardappelsake. Dis vir my baie interessant want ek is lief vir 'n aardappel.
4: Lekker, dit is daarom 'n lekker ding om daarom te kan eet, nê? Nee?
2: Absoluut. Anja, die aardappel groentoer word jaarliks deur die Oos-Vrystaatse of die OVS aardappelwerkgroep in Bethlehem aangebied. Vertel ons 'n bietjie meer omtrent hierdie aardappelgroentoer. Waaroor gaan dit? Hoekom word dit aangebied?
4: Johan, so jy het nou net eintlik beklemtoon, so die Oos-Vrystaat Groentoer is 'n jaarlikse aardappelinligtingsdag wat die Oos-Vrystaat aardappelwerkgroep onder leiding van Aardappel Suid-Afrika dan nou in Bethlehem aanbied, dan nou om produsente, landboukundiges en omliggende skole en bedryfrolspelers bymekaar te bring. Die Groentoer bied aan proefdeelnemers, dis nou spesifiek saadhuise soos GWK, Wesgrow en RSA Saadbeurs, asook chemiemaatskappye die geleentheid om bestaande en die jongste aardappelkultivars sowel as geïnde produkte onder eg Oos-Vrystaatse toestande te basis te proef. Die deelnemers besoek die proefpersele waar verskillende kultivars, bemestingsprogramme en ook gewasbeskermingsoplossing onder praktiese toestande geëvalueer word om dan nou basis die eienskappe, huidiglike prestasie en potensiaal van die kultivars of produkte toegedien waar te neem. Die doel is eintlik maar om kennis tussen produsente, navorsers en ook die breër bedryf uit te ruil en om beter besluite op plaasvlak dan nou basies te ondersteun.
2: Anja, ek sien julle betrek ook skole by hierdie groentoer.
4: Jy is 100% reg, Johan. Die betrokkenheid van die skole is eintlik vir ons van groot belang, veral omdat daar verskeie skole in die omliggende gebiede is wat landbou as 'n vak aanbied. Baie van die plaaslike produsente se kinders woon ook hierdie skole by, wat dit 'n uitstekende geleentheid maak om basies die volgende geslag landbouleiers, produsente en landboukundiges basies aan die bedryf bloot te stel. Ons glo dat die toekoms van die landbou by die jonger geslag lê. Baie jong mense besef nie altyd hoeveel tegnologie, wetenskap en ekonomie ekonomie, as het navorsing en innovasie eintlik deelvorm van die moderne voedselproduksie nie. En dit is belangrik vir ons om die skole dan nou so by die groentoere te betrek om basies bewustheid te skep oor die belangrikheid van voedselproduksie, 'n bietjie praktiese leerervarings buite die klaskamer te bied, oor die belangrikheid van landbou vir voedselsekerheid en ekonomiese ontwikkeling te beklemtoon en dan ook bietjie vir die leerders blootstelling te gee oor die nuutste tegnologieë, kultivars en produksiepraktyke wat aardappelprodusente in hierdie omgewing basies dan nou volg.
2: Anja, ek sien daar's 'n formele program wat in die saal aangebied word en dan neem ek aan daar's 'n bietjie prakties ook. Vertel ons meer daaroor.
4: Johan, jy is 100% reg. So die demonstrasies wat ons doen vorm jaarliks een van die hoogtepunte van die groentoer, omdat ons deelnemers basies die nuutste tegnologie, produkte en oplossings dan nou kan hulle basies in aksie sien. Om hierdie waardevolle praktykgerigte ervarings moontlik te maak, doen ons jaarliks 'n beroep op borge en op bedryfsgenote om basies demonstrasies aan te bied en ook hulle innovasies aan produsente bekend te stel. Die demonstrasies wat ons jaarliks het, sluit tipies in moderne plant en oesapparaat, presisie boerderytegnologie, besproeiings- en waterbestuursoplossings, gewasbeskermings- en spuittegnologie, nuwe saad- en kultivarontwikkelings en dan ook data en digitale oplossings vir produsente basies om dit vir hulle 'n bietjie blootstelling aan te gee.
2: Anja, die baie reën wat ons gekry het, het dit 'n invloed gehad op die aardappelbedryf?
4: Johan, definitief. Ons het die laaste jaar goeie reënval in die Oos-Vrystaat streek spesifiek gehad. Ek was nou vir so 'n jaar wat ek nie by Aardappel Suid-Afrika betrokke was nie, wat ek uit was in 'n ander sektor in en ek het weer teruggekom en ek weet die vorige aardappelseisoen spesifiek ook in die Oos-Vrystaat het ons ook 'n hoë reënvalseisoen gehad. Die hoë reënval bring mee dat ons, baie hoë volumes aardappels op die markte het. En die reënval het dan ook 'n invloed op die kwaliteit van die aardappels. Die reënval speel 'n groot rol in die aardappelbedryf rakende die volumes en dan ook die kwaliteit van die aardappels wat die kopers dan op die rakke kry.
2: Anja, as ons kyk na die groentoer, was daar ook 'n hoogtepunt gewees met die aankondiging van die 2026 OVS aardappelboer van die jaar. Vertel ons daarvan.
4: Johan, jy is 100% reg, so ons het jaarliks, eintlik 2 jaarliks het ons 'n aardappelkongres wat ons hou. Ons skuif dit jaar, elke 2 jaar skuif ons na 'n ander gebied toe. Ons het die vorige kongres in 2024 het ons in die Wes-Kaap gehad. Ons het hierdie jaar ons kongres in Johannesburg, waar ons dan nou basies al ons aardappelstreke se produsente bymekaar kry en waar ons dan 'n jaarlikse aardappelprodusent van die jaar aankondig. Maar vir hierdie aardappelprodusent, om hierdie aardappelprodusent van die jaar aan te kondig, kry ons dan of kies ons dan aardappelprodusente uit die onderskeie streke uit, wanneer nou basies op kriteria geëvalueer word rakende hoe goed hulle basies dan nou aardappel produseer. En dan het ons dan nou hierdie jaar by die Oos-Vrystaat aardappel, groentoer 2026 van die Oos-Vrystaat, het ons dan nou vir Beat Klaasen as ons Oos-Vrystaatse aardappelprodusent van die jaar aangekondig.
2: So, laaste woord van jou kant af, so oor die aardappels.
1: Johan, boodskap van my kant af, sou ek sê, wil ons graag aan ons produsente beklemtoon watter belangrike rol hulle in voedselsekerheid, werkskepping en in die landbouekonomie speel. Ten spyte van die uitdagings, soos die hoë insetkostes en die veranderende klimaatstoestande, bly produsente innoverend en veerkragtig en ons wil hulle graag aanmoedig om aan te hou om innoverend en veerkragtig te wees en te dink. Van Aardappel Suid-Afrika se kant af fokus ons daarop om produsente te ondersteun deur die navorsing, opleiding, tegnologie en bedryfsgeleenthede soos die groentoere wat ons aan hulle bied. Ons wil graag die produsente en bedryfsvennote bedank vir hulle harde werk en toewyding. Deur saam te werk kan ons 'n winsgewende en volhoubare aardappelbedryf vir die toekoms verseker en ons wil dus dankie sê aan ons produsente vir wat hulle ook vir die bedryf doen en beteken.
2: Dit was baie lekker om jou te gesels vanoggend.
4: Dit was heerlik. Dankie Johan, dankie ook vir jou tyd.
2: Dis Anja Venter, sy is streeks koördineerder vir Aardappel Suid-Afrika in die Vrystaat en Natal. Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Stefan is bekende aardappelboere in die Sandveld distrik. Karen Venter van Plaas Media het onlangs by hulle gaan kuier en met beide pa en seun gesels oor hulle boerdery en hoe dit gegroei het tot die besigheid wat dit vandag is.
5: Goeiemôre luisteraars. Ek kuier vandag lekker hier in die Weskus by Stefan en Seun en ek gesels met Stefan sy seun Johan. Ons het heerlike koffie hier in die Weskus, lyk dit vir my, en pragtige aardappels. Vertel 'n bietjie vir ons van julle familieboerdery, hoe dit tot staan gekom het en waar ons vandag is en hoe lyk die bedryf vir julle vorentoe.
6: Môre Karen, ja, en welkom hier in die Sandveld. Ja, ons is 'n familieboerdery wat ja, hele klomp jare terug begin het hier in die mid-60er jare, omtrent 1965, en my pa het eers 'n gemengde boerdery gehad en toe later agtergekom my aardappels werk goed hier in die sandgrond. En die aardappelbedryf het ontwikkel oor jare. Die Sandveldstreek strek so van, ek sal sê, van Darling area tot naby Vredendal, so dis 'n sanderige strook hier teen die kus van die Weskaap. En met hom goed uitlen vir aardappelboerdery. Ja, ons boer redelik intensief met aardappels, op 'n redelike skaal al. En die boerdery het maar oor jare ontwikkel, hektare gewys. Ek sê altyd om oor hektare te praat is eintlik relatief, maar ons pak, om indikasie te gee van die skaal, ons pak so 2 tot 3 lorryvragte aardappels per dag, wat gaan na die kleinhandel aan die een kant, na markte en ook vir verwerking. Ons het meer as een lokaliteit, of meer as een plaas dan nou, vir ons die geleentheid gee om reg die jaar aardappels te produseer, wat ek dink 'n groot voordeel is. So ons produseer aan die een kant vir die kleinhandel, vir die markt, aan die ander kant ook vir prosesering. Ek dink die feit dat ons kan reg die jaar aardappels produseer, in teendeel, wat ek eintlik moes al gesê het, is dat die Sandveldstreek of hierdie streek in die kus is uniek, in die sin dat ons kan aardappels reg die jaar plant. Ons plant letterlik van Januarie tot December en ons oes uiteraard dan elke maand aardappels, ons oes elke dag van die week, maandag tot vrydag, en ons lewer vir die retail elke dag van die week. So ek dink dit maak ons streek uniek, en ek dink ook meer volhoubaar as die ou nou van daai hoek afkyk daarna. So ja, dis in 'n netedop. So Karen, jy moet maar nog vra.
5: Stief, ja, ek het baie vrae om te vra, maar die een vraag wat nou nogal in my kop vassteek is, hoe kry die ouens in die Sandveld dit reg om deurgaans, reg deur die jaar, aardappels in te sit en te oes en te lewer? Wat is die verskil hier met die res van die land?
6: Ja, Karin, om daai vraag te antwoord, dit is nie eintlik die hele Sandveld nie, so dit is nie die hele streek wat kan reg deur die jaar produseer nie. Dit is eintlik beperk tot 'n kusstrook, sal ek sê. Moeilik om dit te sê hoe diep land in 'n ou kan aardappels plant reg deur die jaar, maar daar's definitief 'n strook teen die kus op waar die somermaande bietjie koeler is. Ons kry name daar 'n koeler seebries. Waar ons byvoorbeeld, ons familiegrond byvoorbeeld is omtrent 70 km van waar ons nou sit, van Saamstaan. Nou Saamstaan plaas waar ons nou is letterlik teen die kus. So ons woon 70 km hier vandaan, of ek self, en ons kan nie daar reg hierdie jaar aardappels produseer nie. Ons het daar 'n seisoen, so ons plant daar vir die vir prosesering. So maar hierdie gedeelte waar ons nou is uniek, sal ek sê. En ek weet nie van nog 'n streek in die wêreld wat kan doen nie. So dit uit gaan dit oor die klimaat en oor die koeler somermaande, en uniek is ook dat die wintermaande is weer minder koud hier teen die kus. So dis eintlik 'n meer gematigde klimaat. Maar daar is ook my uitdagings, maar ja, ons kry dit reg.
7: Kyk Karin, jy het 'n vraag gehad oor siektes en hoe ons siektes bestuur hier in die Sandveld teenoor die ander streke, gegeewe dat ons dwars deur die jaar teen hierdie kusstrook gedeelte van die Sandveld dwars deur die jaar aardappels produseer. Die ding is, elke gedeelte van die seisoen, soos enige ander aardappelboer sal weet, het sy eie uitdagings. Ons het gewoonlik in die lente maande verskriklike druk met insekte, waarvan blaarmyner een van ons grootste peste is. Dis 'n moeilike vraag, want die soos wat die klimaat verander en soos wat elke seisoen, elke jaar ander tendense het, het ons eintlik, ons kom agter, ons vind onsself waar ons 'n pes moet beveg in 'n venster waar jy dalk voorheen nie voorgekom het nie. Weereens, ek verwys na blaarmyner, veral een van ons grootste peste op die oomblik. So, ons, omdat aardappels 'n groente is, en ja, dis 'n gewas wat 'n kort groeisyklus het, moet jy deurlopend monitor en jou strategie ook aanpas. Jy kan nie net 'n vaste program volg nie. Daar is natuurlik 'n klomp strategieë. Ek dink ons doen wat ons kan en ons implementeer wat ons kan. 'N paar voorbeelde is byvoorbeeld, jy weet, ek hou daarvan om terug te gaan na basics toe. So net, jy weet, daar's baie tegnologie selfs net in 'n baie goeie nozzle op jou spuit en 'n baie goed gekalibreerde spuitmasjien. So ek dink dis waar ons begin. Ons maak seker dat ons kalibrasies is reg. En dan 'n bietjie meer, ek dink gevorderde, noem dit nou maar tools wat hierdie groot tegnologiemaatskappye vir ons beskikbaar stel. Ek geniet dit baie om John Deere se toedieningskaarte te evalueer, te kyk hoe goed was die spuit wat neergesit is. Dis goed wat al lank bestaan, maar ons begin dit nou regtig waar jy weet, baie deel maak van ons dag tot dag bestuur. Dan natuurlik goeie weerstasie help ons verskriklik baie, of goeie weervoorspelling met die hulp van weerstasies op ons plase. Dit help vir ons om baie akkurate spuitvensters te hê, wat ons dan nou, jy weet, dit vat neem 'n bietjie meer in ag as om net na 'n skoon weervoorspelling te kyk, want 'n spuitvenster neem reeds in ag, jy weet, die humiditeit, dampdruk, wind ensovoorts. En ja, so ek dink dit is van die strategie. Ek meen, ons doen ook 'n klomp saam met IntelliGrow en saam met van ons diensverskaffers waar daar monitering gedoen. Dit is baie belangrik, monitering van tuta en aardappelmot word deurlopend gedoen. Dit help ons om te besluit wanneer ons moet spuit. Ja, ek dink dis 'n paar goeie plantlyse ook. Daar's 'n lokval hier op saam staan ook jy weet, die industrie partye wat saamgewerk het, ek dink IntelliGrow onder andere, om vir ons ook deurlopend te wys wat is die hoeveelheid plantlyse in die area.
2: Jy kan môreoggend verder luister na Karen Venter van Plaas Media wanneer sy met Stef en Johan, Stefan, bekende aardappelboere in die Sandveld distrik gesels. Die Nasionale Wolkweekersvereniging vier vanjaar hulle 100 jaar feesviering en hulle kongres het onlangs plaasgevind. Ek het met Billy van Sail, president van die Nasionale Wolkweekersvereniging, gaan gesels om meer hieroor uit te vind. Ek is bevoorreg om vanoggend te gesels met die president van die Nasionale Wolkweekersvereniging, Billy van Sail. Billy, môre.
8: Môre en môre aan al die luisteraars.
2: Billy, om te begin, gee vir ons so 'n bietjie agtergrond oor Billy van Sail. Wie is Billy van Sail en van watter area is jy?
8: Ja, ek boer eintlik in Verkoelis. Hier teen die Oranje rivier. Maar ek is oorspronklik van Krarok. Ek het oorspronklik daar op ons familiegrond geboer vir die laaste 25 jaar en ek het seker so 3 jaar terug na Verkoelis toe verhuis en boer nog steeds met wolskaap, boer nog steeds met barambeeste en boer maar nog presies dieselfde waarmee ek in Krarok geboer het.
2: En dan het jy natuurlik die verantwoordelike pos van president van die Nasionale Wolkweekersvereniging wat op jou skouers rus en vanjaar vier die NWKV sy 100 jaar feesvieringe. Vertel ons bietjie daarvan.
8: Ja, wat 'n voorreg en ek dink net so bietjie agtergrond is dat die NWKV is in 1926 in Middelburg Ooskaap gestig en ek dink vir 'n produsente organisasie om 100 jaar oud te raak, ek dink ons is die oudste, of ek dink nie so nie, ek weet, ons is die oudste produsente organisasie in Suid-Afrika en ek dink dat sê iets oor die wolbedryf en ek dink dat sê iets van die NWKV en dit is regtig, ek dink oor die laaste 100 jaar, as een ou met terugkyk na wat se veranderinge alles plaasgevind het, dink ek die NWKV het om reg gepositioneer en homself op die regte plek gaan vestig deur deur in 1997 kommunale boere aan te neem en ons het heiliglik 43,500 kommunale boere en ek dink die ander ding waar die NWKV hom ook reg positioneer het is daai tyd toe die Woltrust en al die truste ontbind het, dink ek het ons strukture in plek gekry en daai strukture is vandag nog relevant en ek dink dis hoekom die wolbedryf 100 jaar oud geraak het en of die NWKV 100 jaar oud geraak het en ek dink dit is van die twee belangrike goed wat hy oue kopskuif moes maak in die laaste 100 jaar toe die apartheid verander het en die kan amper sê die landse politiek verander het, dink ek het ons in die wolbedryf reg positioneer en ek dink dit is hoekom ons kon reg kry wat ons reg kry. Ja, en wat die kongres aan betref, ja, dit was 'n feestviering op sy eie. Ek dink ons het 'n baie uitstekende kongres in Mentorskraal en Jeffreys Bay gehou. Dit was regtig 'n besonderse geleentheid en ek dink om 100 jaar viering te vier is mos om altyd 'n voorreg.
2: Absoluut. 'N Paar hoogtepunte tydens die kongres, Billy?
8: Ons het 'n hoofspreker was Johan Kirsten en hy het ons teruggevat oor die laaste 100 jaar waar wol was en wat se persentasie van die GDP dit was in 1926 en wat dit vandag is en ek dink dit was 'n baie interessante proses toespraak om te sien hoe vol oor die 100 jaar om nog self relevant in die Suid-Afrikaanse ekonomie hou en dan Wandile was daar so want hy is Cecile van Egbes en hy was een van ons sprekers en dan natuurlik het ons baie baie hard gefokus op traceability en ons wolstandaarde en skeerstandaarde, klasstandaarde, springbokkoppe, ek dink ons het baie hard daar gepositioneer en ek dink dit is hoekom NWKV ook relevant is, as ek dink ons het ons self in die wêreldmark daar buitekant gevestig as een van die beste merino wol in die wêreld en ek dink die uitdaging gaan wees in die pad vorentoe om daar te bly, want ek dink ons is 'n klein rolspelertjie in die wêreld, maar ons het die hoogste pryse in die wêreld en dit is net omdat ons die beste kwaliteit het en ek dink ons moet nie ons voet van die petrol afhaal, ek dink ons moet hom daar hou.
2: En daar is ook 'n paar toekennings gemaak as ek so luister na die kongres en alles wat daar gebeur het.
8: Ja, natuurlik het ons maar die beste wolklassering kursus, wolklassering skeersel in die land, wat ons 'n toekenning voorgee en dan natuurlik vir ons kommunale boere waar ons uit 5 streke bestaan, wie ook al almal daar hulle beste wol gelewer het met die hoogste gemiddelde, daai toekennings het ons gemaak. En natuurlik het ons daai fotokompetisie van die beste foto met 'n wolskaap, daai het ons toekennings gemaak en natuurlik is dit ons silwer ramme en ons goue ramme. Dit is al die persone wat oor die laaste jare bydra gemaak het aan die wolbedryf. En ja, wat 'n voorreg was dit om dit op te kon doen.
2: Billy, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dis sommer vir ons 'n lekker positiewe noot om op af te spring.
8: Ja, net op 'n nog 'n positiewe noot, die wolbedryf is die laaste seisoen 54% hoër as die vorige seisoen en is weer lekker om met 'n wolskaap te boer.
2: En dis omtrent 'n positiewe noot.
8: Dit is 'n positiewe noot, ja.
2: Billy, baie dankie.
8: Baie dankie, hoor.
2: Dit was om die president van die Nasionale Wolkwekersvereniging, Billy van Sail.
9: Op 'n veeplaas is kuilvoer inderdaad koningskos. Vra maar vir die afgelope 12 jaar se kuilvoer konings. Ja, dis weer tyd vir die Santam Landbou Nasionale Kuilvoer Kompetisie. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media. As jy graag jou kuilvoer se voedingswaarde ontleed wil hê en boonop 'n kans staan om lekker pryse los te slaan, maak dan seker jy of 'n diensverskaffer skryf jou kuilvoer in. Stuur 'n WhatsApp na 066-231-2430 of besoek agriobid.com. Besonderhede is ook beskikbaar in die nuutste uitgawe van Veeplaas, die Santam Landbou Nasionale Kuilvoer Kompetisie, want topgehalte kuilvoer sorg vir eerste klas veeproduksie.
2: Die aanbevole digtheid waarteen skape in intensiewe stelsels in Suid-Afrika aangehou moet word, wissel tans tussen 1 en 2 vierkante meter per skaap. Daar word egter selde oorweging gegee aan die welstand van diere wat in sulke stelsels gehuisves word. Ek het gaan kers opsteek by Dr. Hilet Lambrecht en 'n span navorsers van die Universiteit Stellenbosch en hulle het 'n studie onderneem om te kyk of hoë digtheid behuising 'n invloed het op lammers se welstand, groei en vleisgehalte. Jy kan ook meer hieroor lees in die Junie maand uitgawe van Veeplaas. Ek sels met Dr. Hilet Lambrecht van die Universiteit van Stellenbosch. Hilet, môre.
4: Môre Johan en môre aan al die luisteraars.
2: Ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor 'n studie wat julle gedoen het. En ek wil vir jou vra, julle het hierdie studie gedoen om te kyk of hoë digtheid behuising invloed het op lammers se welstand en die groei van die lammers en die vleisgehalte. Vertel ons 'n bietjie meer daaroor.
4: Ah, dankie Johan vir die geleentheid. Nou, as deel van ons, ek wil amper sê verantwoordelikheid teenoor ons produsente, doen ons navorsing by die Departement Veekundige Wetenskappe by Stellenbosch Universiteit oor hoe ons produsente volhoubaar kan hou en dat hulle ook terselfdertyd 'n produk kan produseer wat die verbruiker, wat ons eindverbruiker op die einde van die dag is, gemaklik sal voel om te koop op die winkelrak. So, ons weet dat daar's baie groepe wat veldtogte voer teen intensiewe boerderysisteme. En deel van die, hoe kan ek dit nou noem, deel van die maniere wat produsente meer volhoubaar en vooral ekonomies kan boer is om 'n groter aantal diere op een kleiner oppervlakte aan te hou. En ek dink nie die invloed van die warm siklus waar die aarde op die oomblik is, op natuurlijke hulpbronne, soos ek kort enigszins bekendstelling nie. So aan die einde van die dag, ek dink is 'n redelike maklike som om te maak, dat as ons meer diere op 'n gegewe oppervlak kan aanhou en ons steeds na die diere gedragsbehoeftes ensovoorts kyk om te seker te maak die diere is gemaklik en gelukkig in die produksieomgewing, dan behoort die verbruiker aan die einde van die dag baie meer gemaklik te wees met die produk. So aan die einde van die dag het ons besluit om te kyk, maar wat is die betrokke digtheid waarby ons voedkraal lammers kan aanhou sonder dat ons hulle water en voerinname negatief beïnvloed en terselfdertyd dat ons verseker dat hulle die geleentheid het om hulle natuurlike gedrag uit te oefen en dan ook om genoeg rond te beweeg, want en oefening is baie goed vir skape en vir mense. So ons het voor die tyd het ons besluit wat hierdie digthede gaan wees en snaaks genoeg toe ons ons navorsing begin doen het ons gesien, maar alhoewel ons die SANS riglyn het wat maar ons riglyn is vir aanhou van diere onder produksieomstandighede vir navorsingsdoeleindes, het ons gesien, daar is nie eindelijk vaste riglyne vir Suid-Afrika sals nie. So, ons toe gegaan en met die bestaande SANS riglyne gewerk en een digtheid of basis twee digthede een bietjie hoër gegaan as die SANS riglyn. Die doel van hierdie studie was om te kyk wat is die moontlike afsnypunt waar die gedrag en die voeding waterinname van diere negatief beïnvloed word. Nou, hoekom ek spesifiek na voed en waterinname verwys? Voed en waterinname is twee van die dinge wat ons maklik kan moniteer en op 'n daaglikse basis en wat is dan gebruik as welsynsriglyne of aanwysers. En natuurlik sal waterinname gekoppel wees aan die droë materiaal inhoud van die dieet, soos die type dieet wat die dier inneem, en voedingname is dan ook direct verwant met die groeikoers van die dier. So, ons het basis dan hierdie studie binnenshuis uitgevoer, dat die dier nie enige inmenging van die buitenomgeving gehad het nie, maar hulle is aangehou in toestande waar daar voldoende lig was, genoeg ventilasie was, geen uitermate hoë of koue temperature nie. Wat vir my nogal belangrik was, is dat ons bietjie gaan kyk hoe dit oor skaaprasse verskil. Ons weet Donnie Merinos is tradisioneel voerkraal diere, maar my vraag was, kom ons vat bietjie 'n dier wat vir ekstensiewe omstandighede geteel is of ontwikkel is meer, En kom ons plaas hierdie diere in voedkraal omstandigheid en ons kyk bykie hoe die twee rasse vergelyk. Nou, nogal baie interessant, die ander vraag wat ek gehad het is die feit dat ons met een traditioneel extensief en traditioneel semi-intensieve skapera sit. Hoe verskil hulle temperament? Ons het hierdie skape ook voor die tyd aan die temperament toets onderwerp, waar ons hulle temperament met aankomst by die voerkraal getoets het, aan die einde van die aanpassingsperiode getoets het. Die aanpassingsperiode in die studie was 2 weke, soos wat traditioneel is. En dit ons weer die temperament getoets aan die einde van die totale 8 weke studieperiode. Die dorpe ras op zichzelf was een beetje meer reactief met aankomst bij die voertraal. So, ons het het al verwacht, want het is aanpassing bij een nieuwe omgeving. Hulle moet nou hier beskielik van een veldomgeving binnen een kampie kom staan enzovoorts. Waar die Donnie Marino lammers nie so reactief was nie. Een doelwit van die studie was ook een besonder gewees. Ek het nou voorheen verwijs na die aanvaarding van die verbruiker van die producte wat uit intensieve stelsels uitkom. Nou, dit was vir ons baie belangrijk om te kyk na die vleiskwaliteit van die voedkraal lammers. So die al 60 dieren is geslag aan die einde van die studieperiode. En in ons typische vleisstudies doen ons, teken ons vleisparameters aan, wat onder meer treksterkte, sappigheid, kleur, wat door een typische rakleeftijd tydperk gemoniteer word, enzovoorts aan. En ek moet sê, wat ons uit die dorper en die Donnie Marino vleismonsters uit wijs geword het, ek dink ons het nog een grote vraagteken wat ons voorheen het, want alhoewel die vleisparameter waarnemings binnen die perke was wat aanvaarbaar gevind word, dit is nou gebaseerd op vorige studies, wat aanvaarbaar gevind sal word dier een verbruiker, het ons toch gesien dat daar klein verskille tussen die twee rasse is, en ons het eindelijk, nie sê teenstrijdig nie, maar interessante waarnemings aangeteken wat ons genoop het om aan die einde van die dag een vloeidiagram te teken, net om te verstaan wat ons in die dieren se reaksie in die dichtheid omgevings waargeneem het. So, dit sal baie lekker wees om hierdie studie op 'n baie groter skaal uit te rol om te kyk, maar wat het nou werkelijk in die dier aangegaan? Maar weer eens, as mens net kyk en gefokus op die verbruiker, die verbruikers drijfvere wat maak of hulle een stukkie vleis in die winkel koop of nie, is nie so sensitief ingestel soos wat ons as navorsers is. Niet so, alhoewel ons daar verskille waargeneem het, sal die verbruiker nie weet dat

0: Dan skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
1: Ons sluit ons landbou radioprogram af vandag met Perry Vlok, wat elke maand met ons sy storie by die plaashek deel. En vandag gesels hy oor skaapklas in die Groot Karoo. Ek is weer bevoorreg om vandag te gesels met Perry Vlok. Dit is 'n man lewenslank in die wolbedryf, in hierdie bedryf, in die landbou. Perry, goeiemôre.
2: Môre, Johan.
1: Perry, ons gesels elke maand oor 'n artikel wat jy ook skryf in die Veeplaas, en ek wil sommer so met die wegtrek vir ons luisteraars sê, maak seker jy kry die Junie maand Veeplaas, want daar op bladsy 38 gaan jy hierdie artikel kan lees ook waaroor ons gesels vandag. En ek en jy gesels vandag oor skaapslas in die Groot Karoo.
2: Dis reg, Johan, en altyd lekker om jou te praat en met RSG, baie dankie vir die geleentheid. Ja, Johan, ons praat oor skaapslas, of ek skryf hierdie maand skryf ek oor skaapslas in die Groot Karoo. Nou skaapslas is 'n integrale deel van die wolskaapboerdery en op die wolskaapplaas, en dit moet gereeld plaasvind. Veral voor skeertyd is dit belangrik dat die skaap geklas word. Nou vir diegene wat nou nie lekker nog weet waaroor presies ek praat, as ek praat van skaapslas, en dit is nou nie om slagwoord uit te haal of om sulke goed te doen nie, dis om te kyk om jou skape te klas. Ten minste eenmaal per jaar om hulle deur te gaan en te kyk na die skape se kwaliteit van hulle wol, is hulle tande nog reg, is hulle ordentlik, wat hulle mee kan vreet, die producerende ooie se eiers om deurgevoel word, of waar die toppe of ontsteking in die eier is nie, die wolkwaliteit en die algemene kondisie van die ooie word ook nog kyk en op hulle reg is om met die wolboerdery voort te gaan. Nou, dit is in kort wat wolklas aan betref, en die skape wol adviseurs in die veld, dit is hulle werk wat hulle elke dag doen, en dit is baie lekker werk. Ek het dit vir seker omtrent 30 jaar gedoen, en vir my was dit een van die lekkerste werke wat jy kan doen, om heel dag want de skaap, het is nie skaap te wees, maar te werk. So die boere doen dit gereeld, en die hamels word ook geklas, al sulke dinge, en dan word die ooie nou mooi geklas, die inkant gehou, en met die skeerdag, dan word die troppe nou ingebring plaas toe, en daar word vervolle gekryk na hulle, wat hulle reg is vir die skeerproces, en ooie met lammers word natuurlijk al die eerste geskeer, en dat hulle kan klaarkom, weer uitkom in die veld, en so gaan jy nou allemaal jou proces. Maar om by die story uit te kom, wat ek nou eindelijk by geskryf het, is, met gaan we de story oorlede om Jan Petrel de Tooi, die legendarische om Jan Petrel de Tooi, vertel het daar van de boerderij daar in Victoria Wesse wereld, nou om Jan Petrel de Tooi kom, maar van Ceres wereld af, die bekende boerplaas, hy is daar gebore, en boerneef, die bekende dichter, is familie van om Jan, en hulle kom daar van een bekende plaas, op groot skaapplaas gewees, dus daar staan daar peerbome, appelbome daar waar die marinoes geloop het, maar sy story kom van Victoria Wesse wereld af, en hy vertel van een groot marino boer wat daar geboor het om Johannes Bosman, en daai tyd was daar so baie vee, so baie wol in die areas gewees, Johan, dat die makelaars kon tot 2 skape wolmanne in area bekostig, en hulle was 2 manne wat daar van FCU gewerk, en FCU, hier van die ouwe wolmaatskapie, wat bestaan het voordat hulle nou geamalgameer het, die FCU en BKB, en later FCU en BSB, en later BKB geword, maar hulle het vir FCU gewerk, en om jaren vol al 2 jongmanne gewees, en hulle sê, dit is toe, hulle moet gaan skaapplaas, want die skeerswanne wacht al daar, daar het die karretjiespanne nog by die plaas geskeer, wat van plaas tot plaas getrek het, en maar die reen het hulle opgehou, en hulle was laat, die hele proces was laat, en die om Jan benooi te verwarm op een volle, sê, jongens, julle kom klas, dat het julle samme breakfast ook daar, saam met my, saam met ons, en so, vir die jongman wat nou ongetrouwd is, dit hemel op aarde, as jy genooi word, vir breakfast so in die middel van die maand, maar in elk geval, dit reen toen nou so, en die skaapslas word uitgestel en op 'n dag toe sê bel vir boer en dan sê vir my, ons op pad, ons gekom plaas daar op die plaas, en dis is vandag die ding. Toe op die plaas hek kom, toe staan die skeerspan staan daar by die hek, maar hulle gaan toe deur naar die plaas, toe daar staan wacht om Johannes al klaar by die ou internationale bakkie, die ou groot bakkie wat daar het boer mee gered, het moes het met die chef of een Ford of een Dodge gerij, en met af en toe internationale bakkie, ou groot bakkie is meneer Mekarkus om voor, 3 groot mans lekker kan sit voor jou aan die onthou hulle.
1: Dis reg.
2: En hulle kom so daar by die plaashuis aan en kom om Johannes is haastig want dit is klaar vir hom te laat en hy sê kerels kom ons om in, kom ons gaan eet, die kos is reg en hulle eet lekker en die thuisgebakte brood, die plaasbors en die eiers en die plaasbotter en die appelkoeskonfyt en toe.

0: klaar is, toe sê my Johannes, is jong, vir die vrou, bring sommer die twee werkers in, die twee huiswerkers, ons moet sommer gou die huisgodsdienst ook nog hou. Want dit is gebruik gewees daai jare, en dit is een goeie gebruik, dat hulle in die oggend die huisgodsdienst ook hou, en in die aand natuurlijk weer, maar daai oggend moet dit ook nog gehou word, die tijd is min, maar Johannes sê, moet gehou word, en hulle hou om Johannes, hulle sit nog allemaal die twee werkers, kom toe nog in die twee huiswerkers, en hulle sit daar op twee kussies, daar in die muur, en om Johannes lees besel in 23, en hy lees het wat te vinnig, maar hy is haastig. En daar is die gebruik gewoonlik, as om Johannes klaar gelees het, die hoofd van die huis, dan begin die tannie bid, en daarna begin die werkers bid, die twee huiswerkers. Nou ja, die tannie valt toe weg, en sy bid glad te lang, dan om Johannes te sin, want hy is haastig. Maar dit gaan door nou aan, en toe die tannie amen sê, toe val een van die huiswerkers in, en sy bid die onze vader, soos wat sy geleer is, tannie daar dit geleer. En toe die klaar is met die onze vader, toe val die tweede een ook sommer in met die onze vader, en toe sê die eerste sin klaar, toe sê om Johannes amen. Toe die nu laat ik mijn tijd om te wachten tot dit bij die een van die gebed niet. Maar ja, we hadden toen het klaar. Amen gezet, staan op en een stap uit naar die bakkie toe om te rijden. En toen Johannes opstaan, uitstappen op die stoep, toen begon zitten op Psalm 146 en hoe goed ik God zie, nooit vol prezen. En om Jan Peter wat achter hem stapt, die moet maar aanzetten. En dan zit ze al die achter elkaar stapelen naar die afstrijd bakkie toe en dan is zin. Die Psalm 146, dan klim in die bakkie en dan rij kraal toe. En hulle is so lang pad om daar op die werf was, om klomp buiten gebouw en goed te volgen by die kraal kom, en toe om Jan Peter het sê vir my, en toe hulle voor die kraal stop, toe maak hulle net klaar met vers 6. Ja, toe hulle daar hele psalm, alle vers is deur gesing, en toe hulle by die kraal kom, toe klom hulle nou uit, en alle commentaar wat om Johannes gehad, het was, jammer man, maar dit het volgende beetje vinder gegaan, vang man, en hierdie twee meneer is baie haastig, en hulle wil graag klaar maak, ons om naar hoe geskeer. So, dit is hoe die daai dag geloop het op daai plaas, Jan, ja. Ja, Johan, dit is daai dag skerp gegaan op die plaas, maar nee, goeie story en lekker om die oboe-stories van die mense te hoor.
1: Absoluut, dit vat mense so terug in tyd, dis goeie herinneringe.
0: Ja, lekker herinneringe, Johan, en dit is so vir my, dis echte stories en dis echte mense gewees, echte dinge hulle bezig gehou het, wat ons vandag miskien nie meer altyd sien en hoor nie, nee.
1: Nee, absoluut, ek kan my verluister aan hierdie stories van jou, oor hierdie type ding.
0: Ja.
1: Peri, baie dankie vir jou tyd en vir hierdie stories. Mense waardeer dit.
0: Baie dankie, Johannes, my groot voorreg. Dit is my lekker om dit te skryf en lekker met jou te praat. Baie dankie, hoor.
1: Peri Vlok, wat so lekker gesels maak, seker jy luister dit elke maand op Landbou Radio en jy kry vir jou die Veeplaas tydskrif wat op die rak is. Hierdie ene van Skaapklas in die Groot Karoo is in die Junie maand uitgawe. En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. Jy het alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet. Tot morgenoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
2: Landbou Radio, so reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: Ekskuus, ek's laat.
1: Ek tog jy pad gevat.
0: Nee, ek sal nie die vuur aan die brand steek en jou in jou eie lot oorlaat nie.
1: Ek het so lank vir jou tee bestel.
0: Oh, dankie. Dis net wat ek nou nodig het.
1: Ek selfs is vroegoggend vir tee by die burgemeester genooi. Eintlik meer ontbied.
0: Dis natuurlik as gevolg van my naweek berig oor die beweerde korrupsie met sy hulpfonds. Ag, dankie.
1: Ja, hy was dadelik op die aanval. My beskuldig dat ek 'n smeerveld tog teen hom begin, omdat ek nie my sin kry met my beoogde Fanie Manders hulpfonds nie, hè?
0: Aanval bly die beste manier van verdediging.
1: Nou, ek het opgestaan en daarop aangedring dat ek eers my prokureur bel om by te wees.
0: Jy gebruik mos Juliana se prokureur.
1: Ja. Vanat kaptein van Rooi my wou arresteer omdat ek kwansys die sakke bestel het vir die bankroof se tonnelsout.
0: Mooi. En toe?
1: Nee. Toe is hy skielik te besig om my te woord te staan.
0: Jy weet natuurlik wat nou moet gebeur.
1: Nee. Ek het nie die vagste idee nie.
0: Iemand moet 'n klag by die polisie lê teen die man.
1: Met die getuienis wat jy in jou artikel gebruik het.
0: Ja, dis briljante oorspronklike dokumente.
1: Wat ek waar gekry het.
0: Ek besef dis ongemaklik, maar dis al wanneer die polisie aandag sal gee aan die saak en die wêreld moeilik gaan begin maak vir die burgemeester.
1: Oh, want dit kan nie ek wees nie. Ek sal niest. Juliana geteken word, man.
0: Jy het direkte belang by die Fanie Manders hulpfonds wat deur die burgemeester teengestaan word.
1: Ek verstaan alles. Maar ek gaan sukkel om die polisie te vertel waar ek aan my inligting kom.
0: Jy praat eenvoudig die waarheid. Nettie het 'n koevert onder haar deur gekry met 'n nota daarop. Sy moet die koevert vir jou bring. En jy gee die koevert met die inligting net so vir kaptein van Rooi.
1: Maar jy die koevert?
0: Dis in my handsak. Oh. Ek sal saam met jou polisiestasie toe ry, met my harde kop ekspraat, keer dat hy jou onnodig gas gee en seker maak hy open dadelik 'n saak teen die burgemeester.
1: Oh. Oh, Rachel, jy laat alles so maklik klink.
0: Oh, reguit paai, hy lewer gewoonlik die beste resultate op.
1: Vriendin, vanat net die met daai koevert vol inligting by my kantoor opgedaag het, trek my maag op 'n knop. En iets vertel my, die burgemeester weet, dit gaan nou oor oorlewing. En die man gaan nie sommer een kant toe staan nie.
0: Kom, ons moet by die liewe Raymond van Rooi uitkom.
1: Dis netie. Middag, ek en Rachel drink net gou tee in die restaurant.
2: Die koerier het sopas 'n pakkie by Potpourri afgelewer. Dit is geadresseer aan my vir aflewering aan Margriet Manders.
1: En daar trek my maag alweer op 'n stywe knop.
2: Wat maak ek daarmee?
1: Ek en Rachel sal dit by jou kom afhaal. Dankie, Nettie.
2: Goed, ek is heeldag by Potpourri. Shirley het nog nie die week by die werk opgedaag nie.
1: Is dit nou oor die jongste kinderstorie op die dorp?
2: Seker maar.
1: Wegkruip gaan nie help nie.
2: Sy antwoord nie eens haar selfoon nie.
1: Genade. Vanaf die bankroof ons getref het, is Maresburg omtrent deur mekaar.
2: En die geskinnery was nog nooit so erg nie.
1: Jy vertel my. Ons is binne 'n halfuur by jou.
0: Dit klink ernstig.
1: Is nog 'n koevert. Die koerier het dit by Potpourri afgelewer.
0: Wie op aarde is so behulpsaam?
1: En weet skielik alles van die burgemeester se skelmstreke.
0: Dis net te toevallig na my sin.
1: Weet jy, dis asof iemand ons sit en dophou.
0: Ja, dit word amper vir my belangriker om te weet wie ons met die nuttige inligting voer.
1: Want iemand het duidelik sy mes in vir die burgemeester.
0: Dis verseker.
1: En daai persoon gebruik jou en my baie handig om die mes in die burgemeester se rug ingedruk te kry. Kom.
3: Ek het die koerier se kantoor gebel. Die vrou kon nie onthou wie die pakkie kom ingegee het nie. Toe sy in haar boek kyk, toe lees sy dis van 'n meneer nooit verwag van Winkstraat 7. Daar is nie so 'n straat in Maresburg nie.
1: Ja, en die knop op my maag word 'n klip.
0: Iemand wil beslis nie hê jy moet weet wie help jou so fliks met die inligting nie.
3: Wag. Kyk 'n bietjie. Hier is dit. Die foto op my selfoon.
1: Fuck. Dis mos dieselfde twee jongetjies wat by Juliana se brandende motorwrak was.
3: Presies. Lede van die Street Ninjas.
1: Ja.
3: En hulle hou vandag potpourri dop.
1: Ag nee man, dit beteken mos net moeilikheid.
0: Toe maar, ons is op pad na Raymond van Rooi toe. Ons pak alles op sy tafel uit.
1: As dit oor my gaan, het jou van Rooi nie 'n saak nie.
3: Maar ek loer kort voor potpourri of ek nie die twee ninjas weer gewaar nie, maar hulle het verkas.
0: Bel my net as jy hulle weer sien.
1: Alles is skielik erger vanaf dit bekend geword het. Goofoot Brinders het 'n baie spesiale plek in sy hart vir Shirley gehad.
0: Kom ons los die spekulasie. Dit maar, jaag net jou senuwees onnodig op hom, hè? Kom ons ry dat ek liewe Raymond vierkantig in die oë kan kyk. En ons maak 'n nuwe koevert voor hom oop.
1: Dankie, Nettie. Ek bel jou later.

0: Margriet, Maggies. Ek is al bekommerd oor jou. Kom in, kom in.
1: Naand, mens. Dankie.
0: Kom, sit. Jy is seker doodmoeg. Dis laat. Praat met my. Ek wou jou al gebel het.
1: Nee, jong. Dis die een beëdigde verklaring na die ander. Ek het so gewens jy was daar om te help. Ek wou al loop, maar dis hy wat so knaand was.
0: Het jy nou 'n saak teen die burgemeester aanhangig gemaak?
1: Ek het alles geskryf soos Rachel my voorgesê het om te skryf. Vet alleen weet waarin ek my nou begewe het. Ek het nie gedink iets soos die Fanie Manders hulpfonds gaan so 'n hengse bekleierry afgee nie.
0: Maar deesdae kom jy nêrens sonder beklei nie.
1: Die groot ding kom nou as die polisie die burgemeester stormloop om sy kant van die storie te hoor.
0: Hy gaan dadelik sy prokureur bel en die eerste ding wat die prokureur vra is, waar kom die inkriminerende dokumentasie vandaan? En ek weet sommer, dis vertroulike dokumente wat iemand gesteel het. Die burgemeester sal nie so dom wees om sulke getuienis teen hom net te laat rondlê nie.
1: En dan gooi die hof die dokumente uit, want dis ontoelaatbare getuienis.
0: Net so.
1: Alles 'n onnodige moeilikheidsoekery met die verkeerste man op die dorp. Maar Rachel is soos 'n steeksdonkie. Het jy al iets van jou vernoot gehoor?
0: Nee, maar ek vaar toe vanmiddag in ons enigste kabinet in Potpourri in.
1: Op soek nou?
0: Ach, iets bly my knaag. Ons het destyds Potpourri begin na Shirley geld van haar pleegpa geërf het.
1: Oh, is 'n handige meevaller.
0: Ja, ek het my nooit aan die papierwerk gesteer nie. Shirley wou ook nie hê ek moet die helfte van die geld aan haar in paaiemente terugbetaal nie. Ons het ooreengekom, dit sal 'n winsdeling wees, 60-40%.
1: Oh, dit klink billik.
0: Ja, ek soek toe vanmiddag na die oorspronklike stel dokumente en daar kry ek toe die skok van my lewe.
1: Maar hoe so? Was daar fout met die syfers?
0: Nee, die prokureursbrief.
1: Ja?
0: Met die goeie nuus dat die geld vir Potpourri en Shirley se bankrekening inbetaal is, kom toe nie van 'n prokureur in Malmesbury nie. Nee, vanmiddag sien ek, dit het van 'n prokureur in Kleinbult gekom.
1: Wat?
0: Ja, dieselfde prokureur wat Shirley vertel het, sy is Koevoet Breinders se erfgenaam.

0: Geroof deur Joe Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. AZA.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog AZA.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
3: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124.
2: Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
4: Van die Kaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
5: Radio Landbou, trotse borg van hierdie program.
6: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy

It's time to go back in the time. Flashback to the 80s.

Corbett was not included.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaaikie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mabie toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: Vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Label weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Label weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082 334 2778.

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jou.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Like no on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

It's time to go back in the time. Flashback to the 80s.

0: every day.
1: All that was nothing to do.
2: Stop! Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundiges, staan gereed om die landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings. Klaringssertifikate ingevolge die nasionale kredietwet. Verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. AZA.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
3: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.

0: Tasse, hartelike goeiemiddag aan jou en baie welkom hier by Van die Pad. Lekker om saam met jou te wees hier op die klanke van jou stasie 3 meter oor 2. Jy is op Van die Pad met die komplimente van Namibian Clearing Agency. Maak ons vir jou so 24/7 hier op www.joustasie.net. Lekker musiek op pad vir jou. Die weer, die verkeer, boere musiek, bietjie liekie en die hele toetie vroetie is net hier vir jou vandag weer soos elke dag so. Right, lekker musiek op pad vir jou.
1: Nog een lekker song, net vir jou. www.joustasie.net Joustasie, waar jy

0: ons nie verrat. Vier verrat.
1: As hy 8 minute oor 2 in die middag, ja, en die bokke het weer mooi gemaakt. Leon Soeters is splinter nuwe treffer, miljoene hande verras hier daarna die advertenties.
2: Gooi jylle hande in die lucht, verras hy!
3: Jy's a doorn, jy's a dissel, jy's a maat, jy's a reepa! Ons maat is a

0: say.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrika Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klomp die stadse koning. Die ICB-51 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur. Gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride. Honda.
2: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroCAD-tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
3: ContraScience, sedert 1967.
4: Jou stasie weer.
5: Wat ons loerge, wat maak die weersake vanmorgen? Dis natuurlijk woensdag, klein saterdag 24 juni. Nou in Pretoria is het 7:21, Johannesburg is 6:18, Kaapstad morgen steeds reën 13 met een maximum van 16 graden. Daar in Durban 19:22, heerlijke sonskyndag daar. Bloemfontein, die sonnetjie wat achter die wolke wegkruip op 19 graden, 8 in die ochend. Polokwane 7:23. Appington 7:23, lyk soos 'n hittegolf daar. Port Elizabeth, ligte reën wat daar verwag word op 19 grade 12 in die oggend en Oos-London 15 met 'n maksimum van 21 bewolk met ligte reën. Kaapstad môre 16 grade, 'n nat Kaapstad hier.
6: Hierdie verkeersverslag was moeilik gemaak. Verslag was moeilik gemaak deur Namibian Clearing Agency. Clearing goods between South Africa and Namibia.
5: Hey, wat is hier nou by ons aangesluit, baie baie welkom, lekker om saam met jou te wees op hierdie dinsdag, morgen aand, vanavond so'n bietjie Chinese smaak in die huis, morgen aand sit weer braai aan, so ek dink, ek is nou so'n bietjie, ek nooit gedink, ek gaan het sê nie, maar so'n bietjie keelvol van skaapvleis, ek dink ons gaan morgen aand kyk of ons een hoenderkie miskien kan gare maak, so kom ons kyk wat gebeur, maar vanavond Chinese food, 15 minuut oor 2 in die middag, hier op van die pad, ons borg natuurlijk NCI.

Junius 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: jou stasie vir keer.
1: Wat kyk op verkeersake in Gauteng, stilstaande voertuig op die N12 weswaarts na Kliprivier Rylaan. Dis nou oop vir vloeiende verkeer. Ongeluk met aangemeld is op die R21 noordwaarts voor Griffiths oprit. Twee bane is gesluit daar, so wees asseblief versigtig. En een stilstaande voertuig, ek het hom gelees daar, het jy dit? Nou kyk ons na KwaZulu-Natal, 15 meter terug, is lyk my stilstaande voertuig, vragmotor op die N2 noordwaarts na EB Kloete, is nou skoon, vryvloeiende verkeer daarso, en is stilstaande vragmotor op die N3 noordwaarts voor Marketweg. Rechterbaan is versper, is absoluut chaos, is een tanker daarso, ek kan hier so sien op die foto, dit is een nachtmerrie. Dan is stilstaande vragmotor op die N3 noordwaarts voor Marketweg, linkerbaan is gesluit daarso, wat verkeersopoping veroorzaak. Kaapstad verkeer so 12 minute terug, ongeluk met aangemeld is op die N2 inwaarts by Robertse Boekwe, baan is gesluit daar, verwag vertragings, ek kan sien dit is een trailer in een bakkie en ook een stilstaande voertuig op Mewway by die N2 is nou opgeklaar vryvloeiende verkeer. Dis jou verkeer van nou, wees toch maar voorzichtig, hou jou afstand, hou jou veiligheidsgordel aan, maak seker jy kom in een stuk by jou bestemming.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Right, vir al die mense wat dieselvoertuie bestuur, ek het vir jou goeie nuus en jy moet nie hierdie dit vir granted vat nie, want ons het nou een decrease gekry in ons petrol en brandstofpryse, maar Q4 het tans een promosie aan tot die 2 juli, van vandag af tot die 2 juli gee hulle vir jou op diesel 80 cent afslag, maandag tot saterdag, en elke sondag gee hulle vir jou 1 30 cent afslag, so by ander woorde, in die week, maandag tot saterdag, gaan jou diesel wees R29.44 en jou diesel op 'n sondag gaan R28.94 kry. Jy gaan dit nêrens kry vir dit nie. So maak 'n punt daarvan, jy kan by enige Q4 garage ingaan, hulle gaan vir jou 'n afslag gee en dan bespaar jy dan so bietjie.
0: Nog 'n lekker song net vir jou.

0: ons nie verwar.
1: Die klanke daarvan, Brendan Piper, wat 'n hart wil hê soos 'n Ford Ranger. Daar sê hy, as jy 'n Ford man is. ja, kan 'n moeilikheid optel. Maar in elk geval, altyd 'n stryd tussen die Hilux'e en die Ford Rangers. Die een sê altyd die ander een 'n bietjie afkraak en daar's lekker kompetisie rondom dit. En is altyd lekker om te weet dat jou span wen as die Ford die Hilux moet uittrek of die Hilux met die Ford uittrek. So, met ander woorde, 26 minute oor 2 in die middag. Die Bokke het mooi gespeel. Ja, dit was nou maar die main ding was die beste spelers in die wêreld, maar hulle het nie eintlik tyd gehad om saam te speel. Ek dink as jy so span by mekaar sit en jy kan met hulle 'n jaar werk, gaan niemand hulle wen nie, maar in elk geval die Bokke wat mooi gemaak het, baie interessant daarso van Cheslin Kolbe wat 'n sny bo sy oog gekry het en ons almal het dit nie, ek weet nie of julle dit raak gesien het nie, maar hy het dan die paal toe geskop en toe hy klaar geskop het, het hy omgedraai en met die terughardloop hardloop hy toe aan die kameraman se kamera vas. Dit is waar die sny op sy kop gekom het voor sy op bo sy oog. Die kameraman het baie naby hom gestaan toe hy omdraai hom weg te hardloop, toe hardloop hy in die kamera vas. So ek dink daar moet nogal redelik probleme wees aan die einde van die dag hoekom Supersport se kameraman op die veld was. Baie interessant, nê? 27 minute oor 2 in die middag. Kwai ookie sê die hen sien dan is ek terug daar, as hy maak net so, dan speel ons 20 oor 3, speel ons bietjie liedjie, 20 voor 3, is natuurlik jou 3 in 'n ry, lekker 3 boere muziek nommerkies, wat ek vir jou bring, en dan gesels ons daarna lekker saam, en om 3 uur bring ek vir jou die nuus, moi, met GGG.

0: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant. Jou stasie verkeer.
2: By KwaZulu-Natal stilstaan 'n voertuig op die N3 noordwaarts na Hammersdale, linkerbaan is versper, ry asseblief versigtig. En dan so 5 minute terug, ongeluk op die N2 inwaarts by Roberts se Boekwy, alle bane is oop, geen vertragings in daai area nie.
3: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heart

0: But the music is cool.
1: It's cool.
2: It's cool. It's on here.
0: 24/7 hits.
3: As ek kan lees, ek moet sê, die nuwe liedjies wat so net Bridges vir haar skryf, is absoluut treffers op treffers, maar die mark wil het net die treffers maak hier, en ek kan het nie verstaan, nie. Gaan kyk op YouTube, ondersteun hierdie mense, dit is absolute, fenomenale, uitstekende liedjies. Right, tyd vir jou drie in een rij.
4: Tyd vir jou drie in een rij op jou stas.
3: Dit is natuurlijk die gedeelte waar ek vir jou drie boere muzieknommerkie speel en dan kry ons hierdie dinsdag vir jou aan die gang 43 minuut 2, alles met die complimente van Namibian Clearing Agency.

0: toekomst nie verwar. Vuur verwar.
1: Right, 56 minute oor 2 in die middag. Amper nie tyd om 3 uur bring ek vir jou die nuutste nuus in samenwerking met RSG. Maar vir nou is DJ Trix met Wild West and Wicked. Geniet hom.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
1: Jy luister na jou stasie, dit is nou 3:00 en ek is Royus met die nuus.
0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Contrasigns.
1: Die voorsitter van die staande komitee oor begrotingstoewysings, Musi Mamani, sê dit is nodig dat die parlement sekere wysigings aanbring aan die begrotingswet toepassing. Die wetsontwerp vorm die hoeksteen van die nasionale begroting wat die regering toelaat om openbare fondse aan verskillende staatsdepartemente en dienste toe te ken. In die 2026-27 boekjaar moet nog so wat 1,214 miljard rand van die nasionale begroting toegeken word. Die nasionale vergadering oorweeg die komitee se verslag voordat daar gestem word oor die formele aanvaarding van die wetsontwerp. My Mani het die redes uiteengesit vir die voorgestelde wysigings. Dat die parlement die wysigingswetsontwerp op elektroniese kommunikasie vir openbare kommentaar gepubliseer. Die wetsontwerp is in april deur die minister van kommunikasie en digitale tegnologie, Solly Malatsi, in die parlement ter tafel gelê. Die voorgestelde wetgewing is daarop gemik om die minister van plaaslike regering en tradisionele sake die mag te gee om in standaard verordening te maak vir die vinnige ontplooiing van elektroniese kommunikasienetwerke en fasiliteite veral in landelike gebiede. Die sluitingsdatum is openbare kommentaar is 21 Augustus. Dan die Okrolini Metroraad het na maande se onsekerheid en verskeie mislukkings sy begroting goedgekeur. Die begroting is met 176 stemme teenoor 31 aanvaar. Dit bring een einde aan een uitgerekte geskil wat kommer laat toeneem het oor die metroraadse stabiliteit en vermoë om dienst te lever. Die begroting van 71 miljard rand is goedgekeur nadat die ANC wysigings gemaak het. Die DA, Action SA en EFF het telke male die begroting verwerp weens hoë tariefverhogings. Dan die saak teen Junita van Renen Kutsie is in die Van die Byl Park Landros tot 29 juni uitgestel wanneer sy na verwagting aansoek om geborgtog sal doen. Volgens die verdediging het nuwe inligting aan die lig gekom. Van Renen Kutsie word daarvan beskuldig dat sy inwoners van Umfuleni deur middel van 'n munisipale afslagstelsel bedrieg het. Sy het na bewering saam met die munisipale werknemers gewerk en geld ingesamel van inwoners deur te beweer dat sy hul munisipale rekeninge kan verminder. Die beweerde bedrog van R424.000 is ontken tydens die interne ondersoek. Aan die Hooggeregshof in Kokompo stad voorheen as Oos-London het die aansoeke deur die Oos-Kaapse premier Oscar Mbayane teen die EFF leier Julius Malema met kostes van die land gewys. Mbayane het 'n lastersaak teen Malema aanhangend gemaak omdat uitsprake oor sy kwalifikasies volgens Mbayane sy aansien skaad. Die premier sê hy het nie in meestersgraad nie en het ook nooit gesê dat hy 'n kwalifikasie het nie. Volgens hofdokumente is Mbunyane as meestersgraad student van die Universiteit van Fort Hare geregistreer omdat hy nie aan die vereistes voldoen het nie. Mbunyane is in 'n afsonderlike saak hof toe oor sy die registrasie. Ten slotte, België het 5 visums uitgereik aan die Taliban aanvaarding om een vergadering van die Europese Unie oor migrasie in Brussel te by te woon. Die Afghaanse ambtenare sou glo vandag in die land aangekom het. Dit is die eerste dat die EU Taliban uitgenooi na een vergadering sedert die groep 5 jaar gelede die mag in Afghanistan oorgeneem het. Een woordvoerder van die Belgiese ministerie en binnelandse sake sê die visums vir die aanvaarding is beperk tot 'n reis na België en net vir een dag. Die EU erken nie die Taliban-administrasie nie, maar wil die deportering van Afghani bespreek as deel van 'n poging om onreëlmatige migrasie te bekamp. Dis die einde van jou 3 uur nuus. Jou volgende nuusbulletin is om 4.
2: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Contrasounds.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker. Bikkie Likkie.
1: Right, Bikkie Likkie, tyd, dis hierdie tyd van die dag, hier op van die pad met die komplimente van Namibia & Clearing Agency, maak ons vir jou elke middag so 20 oor 3 so, dan gee ons vir jou so stikkie van een liekie, en jy moet onmiddellik vir my so gauw as moontlik sê, luister Royes, dis die kunstenaar, en dit is die liekies naam. Ek dink vandag gaan so bykie moeiliker wees, so kom ons kyk of ons jylle kan flous vandag. Ek hoop ons mense op WhatsApp is reg, Renier, Johan Nagel, Kwai Oukie is hier, so kom ons kyk, Klemp, speel saam met ons, en kyk of jy hierdie ene kan kry, en dan kan jy met Bragging Rights wegstap vandag, en natuurlik ook die keuse het van 'n liekie wat jy wil hoor. So, hier is jou bietjie liekie vir vandag.

0: Ek dink ek het laat te veel gespeel, so kom ons kyk wie die vinnigste vingers en hulle weet vir my op 066-594-4248 wie is hierdie kunstenaar en wat is hierdie liedjie se naam. 3:20 in die middag, ons luister na John Belcher, wegloper en net daarna, dan gee ek vir jou weer so 'n stukkie van hierdie liedjie.
1: www.joustasie.net Joustasie, waar jy saak maak.

Right, ons het 'n klomp slim mense wat eers hier in die begin verkeerd is. Ek dink ons almal in die kunstenaar reg, maar hulle het gesukkel met die liedjie se naam. Maar nou sien ek, ons het so 'n paar mense wat reg was. Ek gaan net hom af vir julle sê wie eerste was en hy gaan natuurlik die breaking rights kry. Kry so lank 'n liedjie in jou kop reg wat jy graag gespeel wil hê as ek jou as die wenner aankondig. Maar as jy nog wil saamspeel, hier is die liedjie weer.

makliker as dit kan ek dit vir jou maak nie. En ja, net hierna het ons ons advertensies en daarna dan gee ek vir jou die antwoord van ons bietjie liedjie vir vandag. Musiek, Snotkop in die huis.

0: sagter, dadelijke dief, dief, dief, dief.
1: Motherfucker, doof, doof, body, body, doof, doof, binnen in my hoof, doof, geen my bikkie.
2: Hier is jij nummer 1, op jouw stasie.
1: Doof, doof, doof, doof.
2: Op jouw stasie. Jouw stasie.
3: Is jij moeg om jaar na jaar vast te pikken in diezelfde vloer? Bezoek Casey Flooring's showroom bij 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelijke, kundige verteenwoordigers jou kan assisteren met groot verscheidenheid keuzes voor mat, vinyl en gelamineerde vloeren. As ook blindings, contact Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-post na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
4: Ai man, ek is nou so die hippie gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
5: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
4: Jy seker jong, ek is al raad op my ding.
5: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 op besoek aan hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
2: Jou stasie.net.

0: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa. Biggie Leakey.
1: Nou ja, toe ons het lekker deelnemers gehad vandag wat omtrent lekker saam gespeel het, maar daar kan net een wenner wees wat die vinnigste vingers het. Klemp het onmiddellik ingekom met Elvis en hy het gesê, ek ken nie die naam nie. Toe kom Kwaaikie in met Elvis Presley's Suspicious Minds en toe kom Klemp in met Elvis Presley, Don't Be Cruel. Johan Nagel wat net daarna ingekom het met Don't Be Cruel, wat eers ingesit het Blues by Shoes, wat ek gesê het, maar allemaal het vir Elvis reg gekry. So, ons wen nou vandag. Baie geluk aan Klemp, wat die heel eerste vir ons gesê het, Elvis, Don't Be Cruel, dit is jou liedjie vir vandag.

0: ons die varrar. Vier die varrar.
1: Nou ja, toe tyd vir my om te sê, tot ziens, moet nie vergeet die rolbaldag, die 31ste Oktober, dis R250 per speler, jy moet een span van 4 wees, dit sluit jou burger en chips in, die balle word gegee, alles word gereel, jy kan jou span bou of jou netwerk reel, vir die dag saam met ons, ons is 24 spanne, 24 maatskapie en 96 spelers, daar is slechts 5 spanne oor van die 24. So gauw spring, as jy jou maatskapie wil inskryf, of net een klomp pelle, kom saam van nie, daar is lekker prijse op die spel, so wees deel daarvan, as jy wil deel wees daarvan, gauw spring, 083-774-2529, of jy kan een e-post hier na admin@joustasie.net. Van my vrouwens, lekker dinsdag vir jou verder, vanavond in die huis natuurlijk, net hierna is Hein van Wyk, wat vir jou huiswaarts vat, en net daarna Debbie, wat saam met jou keier en weer een prachtige kunstenaar, ou kunstenaar, bykie bespreek en vir jou vertel bykie meer van dit. Van my vrouwens, appels en nonna vir ons vriendinne Bloemfontein. Cheers.

0: maat.
1: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Local is lekker. En dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17ME Rodmanstraat, Paarlhoorn, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
3: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

Maar anders, Ayn, goeiemiddag, baie welkom. Jy is ingeskakel op jou gunsteling radiostasie, Harties FM, jou stasie, Riebeek Valley Radio. Het was so pas 4 uur in die State View Nuus. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 4.

vanmiddag in die nuus, die waarnemende polisiekommissaris in KwaZulu-Natal, Bumelele Makoba, sê wetstoepassers het sleutelgebiede geïdentifiseer waarby komende beamtes ontplooi sal word voor beplande optocht op die 30ste juni. Makoba het by 'n mediakonferensie in Durban die eThekwini en die Ungungunluwe distrikte uitgewys as potensiële brandpuntgebiede. Verskeie optochte teen onwettige emigrante word vir die einde van die maand beplan. Die regering het gewaarsku dat ontwrigtings wat verband hou met die protesoptredes Suid-Afrika tot 600 miljoen rand kan kos. Makoba het daarop gewys dat 30 juni 'n normale werksdag is en inwoners verseker dat die polisie op groot skaal ontplooi sal wees om misdaad te verhoed en ontwrigtings te beperk. Drie ambtenare van die Molemole plaaslike munisipaliteit wat in hegtenis geneem is vir beweerde bedrog en korrupsie het in die Senwabarwana Landdroshof in Limpopo verskyn. Die finansiële hoof Sifiso Nkalanga het borgtog van 20.000 rand ontvang en sy medebeskuldigdes Moleme wa Mototoka en Jerry Pala onderskeidelik 10 en 5.000 rand. Die ambtenare is gister deur die valke aangekeer oor beweerde bedrieglike betalings van meer as 30 miljoen rand in 'n IT-tender. Die staat het nie borgtog teengestaan nie omdat al drie beskuldigdes se woonadresse bevestig kon word. Die verdagtes het ook nie vorige veroordelings of enige hangende sake teen hulle nie. Die voorsitter van die staande komitee oor begrotingstoewysings, Mamuzi Maimane, sê dit is nodig dat die parlement sekere wysigings aanbring aan die begrotingswetsontwerp. Die wetsontwerp vorm die hoeksteen van die nasionale begroting, wat die regering toelaat om openbare fondse aan verskillende staatsdepartemente en dienste toe te ken. In die 2026-27 boekjaar moet nog sowat 1,214 000 miljard rand aan die nasionale begroting toegeken word. Die nasionale vergadering oorweeg die komitee se verslag omdat dan voordat daar gestem word oor die formele aanvaarding van die wetsontwerp. My man het die redes ingesit vir die voorgestelde wysigings. Die parlement het die wysigingswetsontwerp op die elektroniese kommunikasie vir openbare kommentaar gepubliseer. Die wetsontwerp is in april deur die minister van kommunikasie en digitale tegnologie, Solly Malatsi, in die parlement ter tafel gelê. Die voorgestelde wetgewing is daarop gemik om 'n minister van plaaslike regering en tradisionele sake die mag te gee om regulasies uit te vaardig om die ontplooiing van elektroniese kommunikasienetwerke en fasiliteite veral in landelike gebiede te versnel. Die sluitingsdatum vir openbare kommentaar is 21 Augustus. Die saak teen Janita van Rienen Kutsie is in die Vanderbijlpark se Landdroshof tot 29 Junie uitgestel wanneer sy na verwagtinge aansoek om borgtog sal doen. Volgens die verdediging het nuwe inligting aan die lig gekom van Rienen Kutsie waarna van beskuldig dat sy inwoners van Mvuleni deur middel van 'n munisipale afslagstelsel bedrieg het. Sy het na bewering saam met munisipale werknemers gewerk en geld ingesamel van inwoners deur te beweer dat sy hulle munisipale rekeninge kan verminder. Die beweerde bedrog van 424.000 rand is ontdek tydens interne ondersoek. En nou buitelandse nuus. België het 5 visums uitgereik aan 'n Taliban-afvaardiging om 'n vergadering van die Europese Unie oor migrasie in Brussel by te woon. Die Afghaanse ambtenare sou glo vandag in die land aangekom het. Dit is die eerste dat die EU-Taliban uitnooi na vergadering sedert die groep 5 jaar gelede die mag in Afghanistan oorgeneem het. Een woordvoerder vir die Belgiese ministerie van buitenlandse sake sê die visums vir die afvaardiging is beperk tot 'n reis na België en net vir een dag. Die EU erken nie die Taliban-administrasie nie, maar wil die deportering van Afghane bespreek as deel van 'n poging om onreëlmatige migrasie te bekamp. Vredesonderhandelinge tussen die VSA en Iran in Switserland vorder goed op 'n tegniese vlak. Volgens Iran is ambassadeur by die Verenigde Nasies in Genève. Ali Bahraini sê 2 werksgroepe sal in die komende dae saamgestel word om die werfverwydering van sanksies teen Iran en kwessies rondom Iran se kernkragaktiwiteite te bespreek.

Hans, hartelijke goedemorgen. Jou baie welkom. Hier is Kankel op Harties FM, die senders van jou stasie en Riebeek Valley Radio. Baie, baie welkom. Dis huiswaarts saam met Hein. Tot skyn voor 7 vanavond. En ons hou jou geselskap al die pad huis toe, waar jy ook al is en jouself mag bevind met huiswaarts saam met Hein. Ons is hier om vir jou geselskap te hou. Nou ja, eerlijke muziek gehad net na die nuus het ons gehad Smokey, Baby It's Up To You en Mac Davis met Baby Don't Get Hooked On Me, ook uit die 70er jare. Baie welkom aan ons luisteraars van jou stasie, as ook Riebeek Valley Radio en van waar of jy ook al ingeskakel is. Vanmiddag se program om 4:30, vanmiddag is dit woorddraaitijd, jou muziekspeletjie waar jy die ooreenstemmende woord moet soek in die titel van die liedjie of van die kunstenaar se naam en van. Ons het 4:45 'n kunstenaar 3 spel. Daar's 'n kunstenaar wat van die jaar, wat vir jaar vandag ons gaan 'n bietjie met hom gesels en hom geluk wens met sy verjaarsdag en 'n bietjie van hom ook gesels natuurlik, hoofsaaklik. En dan gaan ek 3 van sy liedjies vir jou speel. Dan 5:00 het ons weer nuus, dan is dit streeks weer. En om 4:45 vanmiddag is dit natuurlik tyd vir nuus fokus. Ons kyk na die belangrikste nuussake van die dag. Maar ons bring vir jou boogte van die weer, die streeks weer net na 5, net na 6, jou nationale weer, bring ek vir jou boogte van die verkeer. Kom ons kyk vinnig na die verkeer en daarna neem ons handelsbreek.

0: As ons kyk na die verkeer op hierdie stadium, net gaan vinnig die verkeerskaart oopmaak, hierdie verkeersverslag moontlik gemaak, of dan eerder aan ons verskaf deur iTraffic. In Kaapstad op die N2 ingaande in die westelike richting, dis daar by Fabriekstraat, was daar 'n ongeluk gewees op die N2 ingaande by Fabriekstraat. Ek sien die linkerbaan is tans gesluit, ry versigtig. Dan kyk ons na KwaZulu-Natal, die N3 Noord, die afrit vanaf Hammersdale Wisselaar, daar is 'n stilstaande voertuig, ook op die N3 Noord by die, dis die afrit by Chatterton. Daar is ook 'n stilstaande voertuig. Stilstaande voertuig uit die Ooskaap opgemerk op Uitenageweg, dis daar in Uitenage, Uitenageweg Noord, die R75, die stilstaande voertuig op Uitenageweg Noord, net na Chaseweg, so ry versigtig. KwaZulu-Natal, die N3 Noord, afrit by Stokvil, stilstaande voertuig op die N3 Noord, net na die afrit by Stokvil, wees baie versigtig daar. Geen terugvoer nou, tans uit Gauteng nie, maar ons sal vir jou hoogte bring, as daar verkeersprobleme is, bring ons jou hoogte van sake. Ons gaan vinnige handelsbreek neem, en dan die muziek van Billy Crash Craddock, net daarna, op jou gunsteling radio. Baie welkom en dankie vir die saamkuier.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB-strale is? IVA-strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm. Meet the X.
2: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
3: Droom jy van kleurvolle blommevelde, asemrowende landskappe en nuwe herinneringe? Dan is die Bella Ila Wildflower Blommetour net vir jou. Van die 28ste Augustus tot die 6de September neem ons jou op 'n onvergeetlike reis van Kakamas tot Kaapstad. Beleef die magiese ou Grabies watervalle, ontdek Clan William se wêreldbekende rooibostee en bewonder die pragtige Namakwalandse blomme in volle blom. Geniet heerlike prosesies, 'n onvergeetlike ete by die strandloper en 'n rit met die ikoniese Tafelberg kabelkar. Dit alles vanaf slegs R15,800 per persoon wat deel. Maar wees vinnig, sitplekke is baie beperk. Bespreek vandag nog jou plek by Alta op 072-513-7255. Ek herhaal 072-513-7255. Bella Ila Wildflower Blommetour, waar herinneringe blom.
4: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Ja, dis natuurlik tyd vir woorddraai, jou muziekspeeliekie waar jy vir my die ooreenstemmende woord kry in die titel van die liedjie of in die kunstenaar se naam en van. Nou vanmorgen is die woord waarna ek soek in die titel van die liedjie. En ek weet nie of ek een leidraad moet gee nie, maar ons allemaal het dit nodig. Dis al wat ek kan sê, ons allemaal het dit nodig. Ons allemaal benodig dit. Dit is wat ek eindelijk wil sê. Dit is die leidraad tot vanmorgen se woorddraai. Die woord waarna ek soek is net in die titel van die liedjie, die ooreenstemmende woord.

0: Kom ons kyk of jy die woord kan kry. Vanmiddag se woord draai, die nommer is 0615112602. Die persoon wat eerst reg is, kan net na 4, of eerder net na 5. Sy of haar, waar stop ek die ding nou? Die persoon wat reg is, kan net na 5 vanmiddag, gekies net na 5 vanmiddag, sy of haar eie keuse van muziek hoor. En dan het ons natuurlijk vir jou net na 6 vanavond, sal ek die tweede, die derde en die vierde plek deelnemers sy keuse van muziek speel. Die woord wat ek soek vanmiddag in die titel van die liedjie, die muziek van Manny Lescorcio, en sy liedjie is daar die woord wat ons soek, en dan over the Hillbillies, en dan sluit ons af met The Beatles. Kom ons laat waai met vandag sy woord draai.
1: Hallo, ek is Vita Lou, en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

Dreams are good friends van Manny Lescons. Jou sê ons drome lyk my kan jou vriende wees. Boodskapie gehad hier van DJ Felisan. Hy sit eindelijk hier in Joburg. Hy bly nou hier in Gauteng. Hy is bezig om sy motor te was en te polish. Soos die Engelsman sê, hy polier om. Terwyl hy hartie sê by my luister. Welkom aan jou DJ Felis. Hier is die laaste een, die laaste liedjie van middags woorde draai is The Beatles met With a Little Help from My Friends.

0: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
1: Liefie, waar is my karsleutel?
2: Hier, pa.
3: Skat, het jy my handsak gesien?
2: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedio Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
0: Immunedio Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedio Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
5: Want as net R100 vir jou op 'n splinternuwe motorfiets kan sit, Laerskool Brits gee vir jou die kans om 'n ongelooflike Seef Moto 450 MT te wen ter waarde van R125.900. Ja, jy het reg gehoor, vir slegs R100 per kaartjie kan jy dalk binnekort die oop pad vat op hierdie absolute droommasjien. Maar daar is 'n beperkte hoeveelheid kaartjies beskikbaar en hulle vlieg baie vinnig. Jy kan soveel kaartjies koop as wat jy wil. Inskrywings sluit op die 31ste Julie, so moenie wag tot dit te laat is nie. Ondersteun Laerskool Britse fondsinsameling en staan 'n kans om groot te wen. Kry jou kaartjie vandag nog by esbritsravel.co.za of gaan loer op die Harties FM app. Laerskool Britse groot raffle competitie, R100 kan jou lewe verander.
6: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Maar baie geluk aan 'n Suid-Afrikaanse sanger by die naam van Fat Man. Nou, verjaardag Fat Man, baie geluk met jou verjaardag. Almal ken vir Fat Man, hy is 50 jaar oud vandag nogal. Kan jy glo, die groot 50. Fat Man, wie sy regte naam Johannes Brummer is, het bekend geword nadat hy deelgeneem het aan die televisiesangcompetitie The Voice South Africa, as jy dit goed onthou. Nou, baie aangename man, ek het hom al ontmoet, ek het hom al so 3 keer, was hy by my tydens onderhoude. Maar sy debuutalbum Boom Baby is vrygestel, onthou in 2017 het hy bekend het verwerf vir Boom Baby, en is ook baie bekend vir treffers soos Dorp Toe, Vuilkook en dies meer.

gebruik nie, want ek weet ek's gemis. Is jy klaar gepraat? Want ek wil eet. Laat my op by jou wees, wat in omsteek.

Vanmiddag in Eunice, twee vermeende stroopers is in hegtenis geneem tydens 'n gesamentlike wetstoepassingsoperasie noord van die Krugerwildtuin in Mpumalanga. Die twee verdagtes is in besit van strikke en gif gevind. Die owerhede vermoed die verdagtes is onderskep nadat en voordat eerder enige wild doodgemaak kon word, omdat geen karkasse in die gebied gevind is nie. Volgens Sandparke se woordvoerder JP Lou word gif dikwels gebruik om karkasse te besoedel en roofspesies te teiken. Lou sê wildvergiftiging is 'n ernstige bedreiging vir biodiversiteit wat verskeie spesies in gevaar stel en die ekologiese balans ontwrig. Die waarnemende polisiekommissaris in KwaZulu-Natal, Pumelele Makoba, sê wetstoepassers het sleutelgebiede geïdentifiseer waar bykomende beamptes ontplooi sal word voor beplande optogte op die 30ste Junie. Makoba het by media-konferentie in Durban die Etiqueni en Ungungulu-distrikte uitgewys as potensiële brandgebiede of brandpunt-edergebiede. Verskeie optogte teen onwettige immigrante word vir die einde van die maand beplan. Die regering het gewaarsku dat ontwrigtings wat verband hou met die protesoptrede Suid-Afrika tot 600 miljoen rand kan kos. Makoba het daarop gewys dat 30 Junie 'n normale werksdag is en inwoners verseker dat die polisie op groot skaal ontplooi sal wees om misdaad te verhoed en ontwrigtings te beperk. Drie ambtenare van die Molemole plaaslike munisipaliteit wat in hegtenis geneem is vir beweerde bedrog en korrupsie het in die Senwabarmawana, dis 'n landrosof in Limpopo, verskyn. Die finansiële hoof Sifiso Nkalanga het borgtog van R20.000 ontvang en sy medebeskuldigdes Moleme wa Mototoka en Jerry Pala onderskeidelik R10 en R5.000. Die ambtenaar is gister deur die valke aangekeer oor beweerde bedrieglike betalings van meer as R30 miljoen in 'n IT-tender. Die staat het nie borgtog teengestaan nie omdat al drie beskuldigdes se woonadresse bevestig kon word. Die verdagtes het ook nie vorige veroordelings of enige hangende sake teen hulle nie. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek van die Kongo het die hoogste aantal bevestigde gevalle in die eerste maand van enige Ebola-uitbreking in Afrika aangeteken. Meer as 1000 gevalle is aangeteken, terwyl 267 sterftes bevestig is sedert die uitbreking verklaar is in Mei. Gevalle het ook voorgekom in oorbevolkte kampe vir ontheemdes wat die vrees laat ontstaan het vir die vinnige verspreiding van die virus. Gesondheidsdeskundiges glo die virus was reeds maande lank in omloop voordat dit opgespoor is. Hulle waarskynlik dat die reaksie moet uitbrei om tred te hou met die groeiende getalle Volgens die Amerikaanse Sentrum vir Siektebeheer en Voorkoming is meer as 20 Ebola-uitbrekings in Afrika, suid van die Sahara, aangeteken. En nou nog buitelandse nuus. Vredesonderhandelings tussen die VSA en Iran in Switserland vorder goed op 'n tegniese vlak. En volgens Iran is 'n ambassadeur by die Verenigde Nasies in Genève, Ali Barreni, sê twee werksgroepe sal in die komende dae saamgestel word om die verwydering van sanksies teen Iran en kwessies rondom Iran se kernkragaktiwiteite te bespreek.

SFM nuus. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf die Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog vele meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

was op pas 16 minute na 5, dis tyd vir nuus. Fokus jou belangrikste nuussake van die dag hier op jou gunsteling radio. Nou, kom ons kyk, wat is in die nuus? Wel, Iran en Amerika wat nog steeds samesprekings voer oor daardie moontlike vredesooreenkoms. Ons hoop maar dit gebeur, ons kyk maar wat gebeur daar. Sal my interessant wees om te sien wat daar het voortvloei op die einde van die dag. Wat is nog nuus? Hier is 'n interessante berig, maar dit is eintlik half hartseer. Het gaan oor 'n ouerige dame wat in 'n huisbrand oorlede is. Die huis waar Anna Liebenberg jarenlang koekies en beskuit gebak, gehekel en kosbare dinge geskep het, is Sondag deur vlamme verswelg nadat 'n kortsluiting blykbaar glo in die kombuis ontstaan het. Die 91-jarige vrou van Hartbeesfontein in Noordwes was glo besig om na 'n kerkuitsending op 'n radiostasie in haar slaapkamer te luister toe 'n kortsluiting in die kombuis vermoedelik 'n brand veroorsaak het. Nou, François Botha, die voorzitter van Hartbeesfontein Buurtwag en Reaksiespan, sê Anna na seun Joof het die oggend voor die voorval nog tee gedrink. Joof bly op dieselfde erf en is later terug na sy huis. Nou, volgens Botha het Joof later gesien dat daar 'n kragonderbreking in sy huis was, het niks vreemd op sy distributiebord opgemerk nie en is oorgestap na sy ma's huis toe. Daar gekom was 'n gedeelte van die huis reeds deur vlamme verswelg en rookwolke het baie dig gehang. Nou ja, ek kan nie hierdie hele berig lees nie, jy is baie welkom om dit te gaan lees, dis op die webwerf van Marula Media beskikbaar, baie hartseer nuus van die dood van hierdie ouer dame, 91 jaar oud, en dis hartseer om te sien dat iemand sterf aan so iets. Jy weet, bijvoorbeeld, nou ja, die energieregulerder NERSA sal moontlik aan 'n regter moet verduidelik waarom hy in februari weer besluit het om Eskom by komende 54 miljard rand aan inkomste toe te staan en kragtariewe te verhoog om die geld in te vorder. Het volgende nadat NERSA versuim het om die redes vir sy besluit te publiseer soos die wet vereis. Na proses deur spek met NERSA foute is Afriforum weer op pad hof toe om die reguleerder se herberekening van die batewaarde van Eskom se opwekkingseenheid en toelaatbare inkomste vir die drie boekjare op 31 maart 2028 eindig te laat hersien en terzijde te stel. Vir verbruikers voel het steeds dat die impak van die foute hulle sakke raak en bring verdere onsekerheid oor elektrisiteitspryse. Van nou is dit al wat die nuus aan betref, geen ander belangrike nuus wat ons het vir jou nie, geen ernstige ander nuussake wat aangemeld is nie. Kom ons kyk na jou verkeer.

0: Ja, die verkeersverslag wat aan ons verskaf word deur iTraffic. Kom ons kyk wat gaan aan op Suid-Afrika se paaie. As ons vinnig kyk na die verkeer, ons begin in Kaapstad, die N2 ingaande, dis in die westelike richting daar, die afrit vanaf die M3 Noord. Daar is een stilstaande voertuig daar op die N2 ingaande, net na die afrit vanaf die M3. Die linkerskouer van die pad, lyk my, is gesluit daar as gevolg van daardie stilstaande voertuig. Steeds in Kaapstad, die N2 uitgaande, die keer in die oostelike richting, die afrit vanaf Rapenbergweg. Is die afrit vanaf Rapenbergweg, die M52 West, een stilstaande voertuig op die N2 uitgaande, by of na die afrit vanaf Rapenbergweg. So rij my net voorzichtig daar, die linkerbaan is reeds ernstig versper daar. Baie nies uit die Kaap uit vandag, hier is nog inlichting, en een ingaande westelik afrit vanaf Durbanweg, die R302, stilstaande voertuig op die N1 ingaande, by daar die afrit vanaf Durbanweg. KwaZulu-Natal, stilstaande voertuig op die N3 Suid, is die afrit vanaf Hiltonweg, ry versigtig daar, en dan Gauteng, die N1 Pretoria Hoofweg, dit is in die noordelike richting die afrit by Olifantsfontein, baie druk verkeer tans daar op die N1 Noord, tussen Olifantsfontein en die Bekloewisselaar. Van nou is het al wat die verkeer betref, geen andere ernstige verkeersprobleme wat aangemeld is nie. As jy iets sien gebeur op die laatste stadium op die paaie, kan jy ons verwittig daarvan, sodat ons ander padgebruikers ook kan waarsku. 061-511-2602, dit is ons WhatsApp nommer hier in die Herlee. Ons gaan muziek maak, want dus so 35 sekond gaan ons gauw bietjie kyk wat in die sportwereld aangaan, so bly gerus ingeskakel.
1: Dit is Nico, ek is van Rietfontein, Pretoria. Ek luister hier na Harties FM, want hier doen hulle dinge anders.

0: En nou, hoekom braai jy so klein stukkie vlees?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew, die natuurlike multivitamien en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.
2: At Domdrain's Bar, you get to choose every Tuesday, so we call it Tuesdays. You can choose from almost 20 pre-selected lines every single Tuesday, including

Vanaand in jou nuus, die Rise Mzansi parlementslid en voorsitter van die afsettingskomitee Magashule Ghana het gevra dat president Cyril Ramaphosa moet ingryp by wat hy beskryf as die groeiende konflik binne die land se strafregstelsel. Ghana het tydens 'n debat in die nasionale vergadering kommer uitgespreek oor die skynbare spanning tussen die Suid-Afrikaanse polisiediens en die ondersoekdirektoraat teen korrupsie en IDEC. Hy sê die geskil kan openbare vertroue in wetstoepassing ondermyn. Die Kaapstadse Metro se direktoraat vir veiligheid sê hy hou die situasie in aanloop tot die beoogde protesoptrede op 30 Junie baie fyn dop en is voorberei daarvoor. Die burgemeesterskomitee lid vir die portefeulje JP Smith het die versekering gegee te midde van dreigemente rakende die betogings teen ongedokumenteerde immigrante. Kommer neem toe onder gemeenskappe, die sakesektor en rolspelers in toerisme oor die situasie. Smith sê, hoewel hulle geen regstreeks inligting van 'n grootskaalse ontwrigting ontvang het nie, is hulle planne in plek om enige bedreigings of voorvalle te hanteer. Die IFP-parlementslid Busapi Machi sê die party verwelkom die aankondiging dat die departement van binnelandse sake en belanghebbendes in die privaat sektor gaan saamwerk om veiligheid by Suid-Afrikaanse grensposte te verskerp. Machi het dit in die nasionale vergadering gesê tydens 'n debat waarin die verslag oor die begrotingswetsontwerp oorweeg is. Die voortsleepende kwessie oor onwettige immigrasie en die deportasie van buitelanders is tydens die debat opgeopper. Machi sê die IFP is veral bemoedig deur die jongste aankondiging oor 'n vennootskap van 12 miljard rand tussen die private en openbare sektor vir die opknapping van 6 grensposte. Twee vermeende stroopers is in hegtenis geneem tydens 'n gesamentlike wetstoepassingsoperasie noord van die Kreerwiltuin in Mpumalanga. Die twee verdagtes is in besit van strikke en gif gevind. Die owerhede vermoed die verdagtes is onderskep voordat enige wild doodgemaak kon word, omdat geen karkasse in die gebied gevind is nie. Volgens Sandparke se woordvoerder JP Lou word gif dikwels gebruik om karkasse te besoedel en roofdierspesies te teiken. Lou sê wildvergiftiging is 'n ernstige bedreiging vir bloed vir biodiversiteit, want verskeie spesies in gevaar stel en die ekologiese balans kan ontwrig. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê die Ebola-uitbreek in die Demokratiese Republiek van die Kongo het die hoogste aantal bevestigde gevalle in die eerste maand van enige Ebola-uitbreek in Afrika aangeteken. Meer as 1000 gevalle is aangeteken terwyl 267 sterftes bevestig is, sê die uitbreek verklaar is in Mei. Geval het ook voorgekom in oorbevolkte kampe vir ontheemdes wat die vrees laat ontstaan het vir die vinnige verspreiding van die virus. Gesondheidsdeskundiges glo die virus wat reeds maande lank in omloop voor het opgespoor is, is dit in omloop. Hulle waarsku dat die reaksie moet uitbrei om tred te hou met die groeiende getal gevalle. Volgens die Amerikaanse Sentrum vir Siektebeheer en Voorkoming is meer as 20 Ebola-uitbrekings in Afrika, suid van die Sahara, aangeteken.

0: Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.51. Die rand teenoor die Britse pond is op R21.79. En die rand verhandel teenoor die euro teen R18.79. Die prys van goud op hierdie stadium $4,133.88 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $77.20 per vat. En dis dan die einde van jou laaste nuusbulletin van die dag hier op jou gunsteling radio. Die volgende volledige nuusbulletin op Hartie FM is môreoggend om 7:00.
1: Weeklikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group, rated number 1.

Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stanley's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sauce, 500 ml hierdie saus bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
2: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60,000 views per week op TikTok, 250,000 luisteraars aktief op Facebook elke maand, 244,000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3,000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlek.
3: Value Break and Flash. Your Break and Flash people.
4: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124.
3: Value Break and Flash. Dis jou antwoord.
5: Jimmy Steakhouse Sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Peri Peri raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste sauce. The most versatile sauce.

De economie drukt hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt het. Huizen, motors en andere schuldpaymenten tap je contantvloei, totdat daar schaars iets oorblijft. Moet niet wachten tot het te laat is. Consolideer je schuld vandaag en krijg die financiële verlichting wat je nodig hebt. Tijdelijk en lang termijn. Met één laar, meer bekostigbare paymenten kan je weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur

0: 'n boeiende speurstorie op jou radio.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraat, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdae en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
3: Hierdie program was met trots geborg deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.

0: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Greyswan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates. Just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.greyswandesigns.co.za right now and let Greyswan Designs make your brand work harder.
1: Ai man, ek is nou so die hyper gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: word deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Dis nou tyd vir Klankbaan op jou stasie.
2: Jou stasie.
3: Ladies and gentlemen.
2: Jou stasie.
3: Please welcome.
4: Die baas van die plaas.
2: Jou stasie.
5: Musiek, soos jy daarvan hou.

dit is party daar in die Wes-Transvaal. Hartlike goeie naand van my af, Debbie. Jy is ingeskakel by jou stasie en dis Klankebaan tyd elke dinsdag aan van 7 uur tot en met 9 uur wat ons sommer heerlik saam gaan kuier. Nou wat gaan ons doen in hierdie program? Ek gaan vir jou ons top 40, herinner ek jou so 'n bietjie aan wat die naweek gebeur het. Ek sê vir jou wat die top 10 liedjies was en ek speel vir jou die top 5 lekker. En dan 8 uur gesels ek met jou oor 'n kunstenaar. Nou ja, hierdie klankbaan word vir jou geborg met trots deur 'n hoompie sonneyke waar jy altyd welkom is. Ek gaan sommer wegval en vanaand vir jou heel eerste leidraadjie gee oor ons kunstenaar. Nou die eerste ene is vanaand gesels ons oor 'n kunstenaar wat reeds as tiener die Afrikaanse musiekwêreld aan haar voete gehad het. Luister mooi wat ek sê. Vanaand gesel ons oor 'n kunstenaar wat reeds as 'n tiener die Afrikaanse musiekwêreld aan haar voete gehad het. As jy dalk weet van wie ek praat en jy's op TikTok, laat weet vir my. Andersins kan jy op jou stasie se WhatsApp lyn vir my laat weet 0665944248. En ja, soos ek sê verder gaan ons net heerlik saam kuier en net 'n fun hè. Taryn Lamb met geheue verlies. Jy is matronne met hoekom?

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: Ja, ek hoop jy luister na daai fantastiese vervolgverhaal. Ek kan my net verluister aan hoe goed hulle hierdie goeters skryf. En ja, ek wat nou meeste van die tyd in prentjies lewe, maak my eie prentjie op van wat daar aangaan. Ja, ek het vir jou gesê, ag hier bring ek vir jou, amper sê ek 'n kliënt, 'n sangeres waaroor ons vanaand gaan gesels. Jou eerste leidraad was vanaand gesels ons oor 'n kunstenaar wat reeds as tiener die Afrikaanse musiekwêreld aan haar voete gehad het, né? Nee? Jy tweede een, sy het saam met internasionale kunstenaars gewerk, Europa verower en steeds haar Afrikaanse wortels behou. As jy dink jy weet van wie ek praat, kan jy vir my op TikTok sê, andersins kan jy vir my 'n WhatsApp stuur, sommer hier in die atelier 066-594-4248. Ja, kyk, die Gremlins is vanavond weer saam met my hier in die atelier. Ek probeer TikTok volg, as ek my bril aan sit, dan kan ek daar sien, dan kan ek nie op die screen sien nie. So as ek jou mis op TikTok, dit is nie dat ek jou as pris mis nie, dit is maar net omdat ek jy daar kan sien nie. Die screen is bietjie klein. Volgende het ek Heiseldienste, Who's Leaving Who in Baltimore met A Tarzan Boy.

0: Best music, best sound, best radio station. Yo Starsies.
1: Ek wil gou vir jou ietsie interessants vertel wat gebeur het tydens 'n opvoering van Romeo en Juliet in Turkye. Nou die tragedie is onverwags in 'n komedie omskep toe 'n kat besluit het om self ook 'n rol op die verhoog te kom vertolk. Die Imperial Russian Ballet Company was besig met die slottoneel van die roerende van die beroemde ballet toe die viervoetige danser rustig op die verhoog ingestap het, terwyl Romeo dramaties besig was om sy laaste oomblikke uit te leef, het die kat langsom kom sit, gaan lê, haarself begin versorg en toe sommer met die danser se hare begin speel. Die gehoor het geskaterlag toe die hartseer liefdesverhaal skielik weer soos 'n verhoogde bied vir 'n kat met groot selfvertroue begin lyk het. Die dansers het egter die opvoering sonder onderbreking voorgesit. 'N professionele akteur weet hoe om sy emosies te beheer. Ek het nie die karakter van Juliet verlaat nie. Ek moes my karakter se verhaal tot 'n einde bring, het sy gesê. Die kat was blykbaar ook in die Turkye se eerste kulture krisis met 'n snorbaard nie. Volgens die berig het 'n kat ook verlede jaar by 'n uitvoering van Beethoven se pastorale simfonie nommer 6 tydens die Istanbul Music Festival opgedag. 'n jaar tevore het nog 'n kat glo chaos gesaai toe hy verskeie dele van 'n orkes afgelei het en later sommer by die dirigent op sy podium aangesluit het. Kan jy nou glo? Imagine nou hierdie vreeslike toneel van Romeo en Juliet aan die gang en hier kom stap Kitty Kat in en hou vir haar baie oulik. Ja, hulle sê die kat kom weer, nê? En nou het hy al 3 keer daar in Turkye weer teruggekom. Ek het weer die splinter in 'n nuwe enetjie van Prop wat verlede week bekend gestel is. Die job moet loop.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
1: Soek Wimpie Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste in die SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Jou stasie, top 10 treffers.
3: Ja, dit is tyd vir my om vir jou te herinner aan die afgelope naweek. 20ste Junie se top 40. Net op die top 40 het ons gehad vir Jackals Vibes, tyd laat omdraai op nummer 37. 36 het ons Danny Smoke met Naam Weggooi gehad wat nuut was. En 34 was Bernice West met 10 dinge. En Willem Botha, Hallo My Hart was op 32. Droomsyndroom en Bernice West met Toelaat was ook 'n nuwe enetjie op 30. En Darren se Liefde en Langarm is ook 'n nuwe enetjie wat daar op die 24ste plek ingekom het. En dan Demi Lee Moore met Daai Gevoel het sommer in die huis ingeval tot by nommer 15. Maar kom ek vertel vir jou wat het gebeur op ons 10de posisie is het Dassie en Robbie Wessels met Koop vir jou 'n bakkie. Hy het geklim van die 20ste plek af. Uit die 22ste plek af na nommer 9 toe is het Tantilla van Jan. Nicholas Lou met Ek en Jy het staan vast in die 8ste plek. In die 7de plek was het Carleen van Jaarsveld met As Jy My Roep. Sy het 1 plekkie teruggesak. Bobby van Jaarsveld met My Type het geklim van nommer 9 af na nommer 6. Nommer 5 is Fatman en met Braai en Lawaai, hy het 1 plekje geval van nommer 4 af na 5 toe. Riekus met 'n Bok is Beter het geval van die eerste plek af na die vierde plek toe. En dan het Dirk met Kuka Makranka van die 5de plek af opgeskuif 3de plek toe. Robbie Wessels met Lambert's Bay van die 3de plek af na die 2de plek toe. En weer van die 2de plek af na die 1ste plek toe. Carleen Husselman en Anthony McGee met die Lewe se Wals. Geniet hom.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonneke Kuilsrivier. You're always welcome.

0: Rikus, onthou, jy's nooit te oud om 'n boek te raak nie. Kyk vir Dion voor u. Al wat jy moet doen is, luister net na my.
1: Tien keer om jezelf. Laat die gaan!

0: oproep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klomp die stadse koning. Die IC-B51 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Rieger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee, Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Daar sê ek het so klein bykie jou geheue verlies daar met die 5 en nommer kies van die afgelope naweek is top 40, ons top 5 posisies. Ja, hou hulle 'n bietjie dop en kyk wat gebeur met hulle hierdie komende naweek. Ek sal wel Dinsdag vir jou sê wat met hulle allemaal gebeur het. Ja, 8:00 gesels ons oor 'n kunstenaar. Jy weet dit nou al, ek het vir jou nou leidrade gegee. Hier kom jou laaste leidraad. Van ATKV crescendo wenner tot internasionale verhoogkunstenaar. Skrywer en skilder, vanaand ontdek ons die wêreld van... Ek gaan jou nog nie vertel nie, ek gaan jou vertel na hierdie drie nommerkies, Royals met Lord, en, of Lord met Royals, en Kylie Minogue met Can't Get You Out of My Mind, en Jackie Lou met Cookie Lookie.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Dis nou tyd vir Klankbaan op jou stasie.
2: Tyd vir Ken die Kunstenaar.
3: Dis reg, dit is nou net na 8 en dis tyd dat ek vir jou vanavond 'n bietjie meer oor jou kunstenaar vertel. Nou, as jy dit dalk kon uitwerk, ek gesels vanavond oor niemand anders te nie as Karen Hougaard. Nou, Karen Hougaard was die vrou wat net eenvoudig nooit in 'n boks gepas het. Sy is net een op haar eie, daar is geen ander Karen Hougaard op hierdie liewe aarde nie. Nou, wanneer ons vanavond gesels oor Karen Hougaard, praat ons nie sommer nog oor nog 'n Afrikaanse sangeres nie. Ons praat oor iemand wat haar hele lewe, al hele loopbaan lank geweier het om te doen wat van haar verwag is. In 'n tyd toe die musiekbedryf graag kunstenaars in netjiese boksies wou pas, het Karen haar eie pad gekies. As almal links gegaan het, het sy regs gegaan. As almal popmusiek gemaak het, het sy kuns geskep. As almal probeer inpas het, het sy uitgestaan. En dalk is dit presies hoekom ons meer as 40 jaar later nog oor haar kan praat. Baie kunstenaars het goeie stemme, maar Karen het iets gehad wat moeiliker is om te beskryf. Wanneer sy sing, voel dit asof sy met elke woord 'n storie vertel. Musiekkenners het deur die jare gereeld verwys na die emosie in haar stem. Sy het nooit nodig gehad om hard te sing of om indruk te maak nie. Sy kon met een sagte frase meer emosie oordra as wat ander kunstenaars met 'n hele lied kon doen. Dis ongelooflik. Dit is waarskynlik waarom haar musiek so goed verouder het. Luister vandag weer na haar ou opnames. Jy hoor nie die 1980s nie. Jy hoor eerlike stories. En eerlike stories raak nooit oud nie. Nou luisteraars, ons dink dikwels aan sukses as iets wat maklik is. Maar dink net vir 'n oomblik aan die druk wat op Karen was. Op 16 jaar oud het sy skielik bekend geword. Mense het verwagtinge gehad, platenmaatskappye het verwagtinge gehad, die publiek het verwagtinge gehad, en tog het sy nooit haar identiteit verloor nie. Sy het nie probeer om iemand anders te wees nie. Baie kunstenaars wat jong beroemd word, verdwyn later, maar Karen het oorleef, omdat sy nooit probeer het om 'n modegiere te volg nie. Sy het bloot Karen gebly. Nou, om vir jou 'n idee te gee hoekom sy op 16 bekend geword het. Toe Karen Hougaard in 1980 op 16-jarige ouderdom, luister mooi, die ATKV Crescendo kompetisie gewen het. Die van julle wat nie weet wat die ATKV Crescendo kompetisie is nie, want daar is vandag al soveel anderste. Dit was die grootste sangkompetisie vir Afrikaanse sangers in die land. Toe sy dit gewen het, was dit haar vertolking van 'n Jacques Brel lied wat die beoordelaar stom geslaan het. Volgens die destydse organiseerder Rudy Prinsloo was haar optrede so sterk dat die beoordelaars eenparig besluit het dat sy die wenner moet wees. Nou, hierdie persoon het van wie sy hierdie liedjie gesing het wat haar dat wen het, het haar verskriklik baie beïnvloed later in haar lewe. As jy met mense praat wat deur die jare saam met Karen gewerk het, beskryf hulle haar selde as 'n popster. Hulle praat eerder van haar as 'n kunstenaar. Daar is 'n groot verskil. 'n Popster maak musiek om gewild te wees. 'n Kunstenaar maak musiek omdat daar iets binne hulle is wat gesê moet word. Karen was nog altyd meer geïnteresseerd in die kuns as die roem. En dit het haar loopbaan uniek gemaak. Kom, ek speel vir jou een van Karen Hougaard se nommertjies, dan nou natuurlik enetjie wat in 1983 opgeneem is, in daai beginjare van Karen Hougaard se sangloopbaan. 'n Lui telefoon.

0: besoek Wimpy Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
2: Lei telefoon is seker een van die bekendste liedjies daarvan Karen Hougaard. Nou sy het nooit haar bewondering vir internasionale kunstenaars weggesteek nie. Sy het groot waardering gehad vir

Veen. As jy mooi luister na musiek, hoor jy dieselfde storie vertel tradisie. Liedjies wat nie net lekker klink nie, liedjies wat jou laat dink. Liedjies wat jou laat voel. Liedjies wat soms selfs ongemaklike vrae vra. Nou kom ons praat oor een van haar bekendste liedjies, 'n Kruietuin. Baie mense hoor die lied en dink dis bloot 'n mooi liedjie. Maar die lirieke loop baie dieper. Die lied handel oor groei, genesing, verandering, die seisoene van die lewe. Dis juist hoekom die lied later selfs in akademiese kringe bespreek is. Dis nie iets wat met baie treffers gebeur nie. Die lied het letterlik die grens tussen musiek en letterkunde oorgestreek. Nou kyk, ek het vir jou gesê dat sy crescendo gewen het, het sy met 'n Jacques Brel liedjie gewen. Sy het later 'n hele CD gemaak, Metamorphosis, dink ek was die CD se naam, wat sy Jacques Brel en Edith Piaf liedjies gesing het. Nou, ek het vir jou ene gaan laai. As jy nie daarna wil luister nie, druk jy oor dit toe, maar ek dink nogals, dis iets anderste. Ek sit en dink vandag en ek dink Karen Hougaard se stem was net 'n bietjie vroeg, want dis meer, sy het meer 'n alternatiewe kabaret manier van haar liedjies sing, wat nog steeds interessant is en mooi is. So hier is La Vie est Rose vir jou. Ek dink dis 'n Edith Piaf liedjie.

Ek het die hele dag so hard geoefen om my reg te sê, want ek wou vir julle die liedjie Non Regrette gespeel het, en heel te mal vergeet daarvan, maar het maak die saak nie. Dit was dan nou, nou het ek die liedjie sy naam vergeet daar vir oomlik, maar dis alright. By Suid-Afrikaanse kunstenaars probeer internationaal deurbreek, min slaag, maar Karen was anders, Europeërs het haar nie net as 'n sangeres gesien nie, hulle het haar as 'n storieverteller gesien. Vooral in Nederland het gehore aanklank gevind by haar eerlike styl. Haar samewerking met Herman van Veen het nuwe deure oopgemaak. Skielik het sy voor gehore opgetree wat nie noodwendig Afrikaans verstaan het nie, maar hulle het die emosie verstaan. En dit wys weer dat goeie kuns nie taal nodig het om mense aan te raak nie. Een van die dinge wat ek persoonlik bewonder van Karen Hougaard is toe sy in 2009 Amerika toe verhuis het. Dink net daaraan, teen daardie stadium was sy reeds gevestig hier in Suid-Afrika. Sy het reeds 'n suksesvolle loopbaan gehad, maar sy was bereid om weer van voor af te begin. Dit verg moed, baie mense droom van nuwe avonture, min mense vat die kans. Karen het En daardie ervaring van immigrasie het later sterk na vore gekom in haar musiek. Verlange, herinneringe, die gevoel van behoort, die gevoel van 'n wegwees van die huis. Die temas waarmee baie Suid-Afrikaners kan vereenselwig. Ja, en veral in hierdie tyd waarin ons nou is wat so baie mense die land verlaat. Hier is Karen Hougaard se kruietuin waarvan ek jou net nou vertel het en kyk 'n bietjie, luister 'n bietjie en hoor of jy die hernuwing, al die mooi goeders in die liedjie kan hoor, buiten dat dit net 'n liedjie is wat gesing word.

Ek gaan nou so in 'n beswemming dat ek amper skoon vergeet dat ek 'n program het om aan te bied. As jy môre al die musiek uit Karen Hougaard se lewe sou haal, sou sy waarskynlik steeds bekend geword het. Want sy is ook 'n skrywer, 'n digter, 'n kunstenaar, 'n skilder en 'n aktrise. Dit sê vir my iets belangriks. Kreatiwiteit was nooit haar beroep nie, dit was haar natuur. Dis wie sy is. Is jy bewus daarvan dat Karen reeds op 16-jarige ouderdom die ATKV kompetisie gewen het? Sy het dikwels kaalvoet opgetree wat gelei het tot haar bynaam die kaalvoet sangeres. Van haar lirieke word vandag nog as poëtiese werke bestudeer. Sy het saam met die wêreldbekende Nederlandse kunstenaar Herman van Veen gewerk. Karen se kunswerke word ook internasionaal uitgestal. Sy is een van die minne Suid-Afrikaanse kunstenaars wat suksesvol in musiek, letterkunde, kuns en teater gekombineer het. Ongelooflik. Wanneer ons terugkyk op Karen Hougaard se loopbaan, sien ons iets wat skaars geword het. Ons sien 'n kunstenaar wat nooit haarself verkoop het om gewild te wees nie. 'N Vrou wat haar eie pad geloop het. 'N Mens wat altyd getrou gebly het aan haar kuns. En dalk is dit die geheim van haar sukses. Nie dat sy probeer het om soos iemand anders te wees nie, maar dat sy die gemoed gehad het om net Karen Hougaard te wees. Haar woorde en haar stories vandag nog by ons. Ek hoop jy het dit geniet saam met my om so 'n bietjie meer te leer van Karen Hougaard. Ek het beslis 'n bietjie meer geleer oor haar. Ek het vir jou nog 2 liedjies van haar wat ek gaan speel. Karen Hougaard se Bly en Deur jou vingers val. Deur jou vingers val is eerste deur Steve Hofmeyer opgeneem en die jaar daarna het sy hom opgeneem. So geniet die laaste 2.

0: Richard, waarna toe is jy alweer op?
1: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
4: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonhyke Kuilsrivier. You're always welcome.
5: Jy luister na Klankbaan op jou stasie.
6: Ons borg vir hierdie
7: is jou stasie.

0: Wat ek wou sê voordat my hele besigheid weer hier die mekaar geraak het, is dat Wimpie Sonneke is die borg van ons program. Elke dag van die week, tussen 7 tot 9 en natuurlijk vanavond is my program Klankebaan. Ja, ek het vir jou 'n bietjie meer vertel oor Karen Hougaard vanavond. Ek hoop jy het dit regtig geniet saam met my. Ek geniet dit om so rond te gaan krap in die kunstenaars se goeitertjies, want dan leer ek ook 'n klein bietjie meer van hulle. Roy was so gaaf geweest om nou vir my TikTok te kom uitsorteer, so ek kan ook nou alles sien wat aangaan op TikTok. Voordat ek vir jou gaan groet, is dit Ellie Brooks met Pulse the Singer en dan Gerrit Stein met Diamante vir jou.
1: Yo, yo, yo, Stassi.

0: what listeners like about our station? It's everything.
1: I like everything.
0: Hit music only.
2: Nou, sê dit is tyd vir my om vir jou te sê goeienag. Ek hoop jy het heerlik saam met my gekuier. Ek het heerlik saam met julle allemaal gekuier. Julle wat hier op TikTok saam met my kuier, baie baie dankie. Dit is heerlik om julle elke dag saam met my te hê. Ek sien vir jou morgenoggend nie 9:00 nie. Rooi is gaan bietjie vir my instaan morgenoggend 9:00. Dalk sien ek jou morgenmiddag 2:00. Ons sal sien hoe dinge loop. Jy moet 'n ongelooflike lekker aand verder hê. Bly ingeskakel. Hier is nog baie musiek vir jou. Dwars deur die nag en morgenoggend is Ian Miller terug met opstaan, tyd ontbyt om 6:00 wat hy vir jou gaan wakker maak daar met die hoender aan. So wees op die uitkyk daarvoor, stel jou voontjie dat jy saam met hom kan kuier. Nou ja toe, lekker aand verder en wees die beste weergawe van jouself vir alles en allemaal rondom jou. Ek speel vir jou uit met Jacques de Priester, is 'n Binnelanders.
3: Hierdie is jou stasie.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys, net nie minder raak nie. Eetlis rakende insolventie aansoeke. Skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings. Klaringssertifikate ingevolge die nasionale kredietwet. Verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers. En selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. AZA.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog AZA.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Kom maak 'n draai by Cafe Lino op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdae en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar.

0: Hierdie program was met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Jy het geluister na Klankbaan op jou stasie.
2: Gooi 'n klubbie.

weg stad lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: old canoe. He's my brother in my heart.
1: Het was prijsuitdeling, die hele dorp was daar. Kobus het soos altyd weer die beste gevaar. Toe hy opstap met sy rugby prestasie, oor hy confidentiële informatie. Hy kon uitvis

0: local is lekker. En dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17ME Rodmanstraat, Paarlhoorn, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou gerief prys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: boeiende speerstorie op jou radio.
1: Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jou stasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jou stasie.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
1: Ultrasounds sedert 1967.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.

0: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Jouwstasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jouwstasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jouwstasie.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: die huis.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie

0: and people.
1: Mr. Vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste. Detta om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value, Rake and Clutch. Dis jou antwoord.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

huise, tap jou kontantvloei. Dor moenie wag tot dit te laat vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Met een laer, meer bekostigbare paaiement besneem. Money24 en Solidaas verlaag elke maand. Alweer aan, besoek. Winsier oor, besoek.

Ons het keier tot die ochend, soos is bitter vaak. Maar ek staat so op, hoe ek is baie veil, ja.

ver от вай. Eni domkar ster, vareni jemu drej.

0: is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons
1: gerus.

0: Yo Stassi.
1: Ladies and
2: gentlemen, Yo Stassi.
1: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
2: Yo Stassi.
0: Missie, soos jy daarvan hou.

Okay, ons gaan nou begin record. Okay, serieus. Die volgende liedjie is ook een nieuwe een wat julle nie ken nie, maar is minder hartseer. Ek het dit eindelijk geskryf met die, vir die Stellenbosch studentenkoor en toe hoor ek, hulle het hulle gat gesien. Nou moet ek het self sing. Shame. Lente in die Boland. Picture die Stellenbosch studentenkoor. Hulle staan hier allemaal in die ruim. Hulle lyk soos goudvissies. Okay. Bucky. Daar's 'n

0: Café Limer op die R44 Klapmuts.
1: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos jy

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans naar die stoop so staan.

of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers and Retail Shop. Beste pryse, beste diens.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, baie lekker.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leë beloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my ding.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021 2044 544.

0: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.